0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. А сега актуална пътна обстановка и ремонти по автомагистралите в страната. Шофьорите да бъдат внимателни по автомагистрала Хемус. Днес, 24 септември, между 8 и 18 часа е въведена временна организация за движението в участъкът от 87 км и 800 метра

до 103 км и 60 метра. Ограничението е свързано с подвижни работи и огледи на новоизградения участък. Поетапно се затваря аварийната лента в двете платна в посока Варна и София, като автомобилите преминават през свободните ленти. От автомагистрали призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Продължаваме с автомагистрала Тракия. Между 119 и 135 км днес също има въведени временни организация на движението. Работи се планирано от 8 до 18 часа, като ограниченията продължават и утре 25 септември до 15 часа. Шофирайте внимателно в районите с временна сигнализация и бъдете готови за локални забавения. По автомагистрала Тракия има и участъци с текуща поддръжка. В района между 34 и 39 км към Бургас се извършват дейности по пътна маркировка, при които скоростта е ограничена до 100 км в час. Между 44 и 46 км в района на Мухово се работи в аварийната лента. Ограничение до 100 км в час е въведено и в участъкът около 56 до 61 км. По-нататък между 208 и 229 км също има ограничения на скоростта, а между 229 и 273 км се извършват дейности по почистване и поддръжка. По автомагистрала Струма водачите трябва да внимават между 10 и 12 км в посока София заради дейности по почистване на откоси. В участъкът между 16 и 18 км също има временна организация на движението. На Марица внимание е необходимо между 2 и 18 км в посока Свиленград заради дейности в аварийната лента. По-сериозно ограничение в района 109 и 111 км, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Там движението е организирано в една лента заради ремонт на фуги на осъоръжения, а максималната скорост е 50 км в час. И една важна препоръка към всички, които днес са на път, следете внимателно временната сигнализация, спазвайте дистанция и не предприемайте рискови изпреварвания в ремонтните участъци. Сега останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

0: често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Здравейте! Ние сме братя Ергирови.
3: Скъпи приятели за волана, карайте внимателно. Защото не е важно кой ще стигне пръв до червения светофар, а кой ще се пребере жив и здрав в къща.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а сега актуална пътна обстановка и ремонти по основните пътища в районите на Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Шумен и Видин. По пътя Павел Баня, Турия, Пловдив в област Стара Загора, ремонтът на асфалтовата настилка

продължава в участъкът от 19 км до 35 км. Движението е двупосочно в едната лента, като срокът на дейностите е до 18 ноември. За пътуващите между Пловдив и Карлово внимание е необходимо и по Подбалканския път. В района на проход Странджа вчера имаше катастрофа, временно затрудняваща движението. Шофьорите трябва да се съобразяват с указанията на полицията и временната организация в района. В района на Стара Загора по автомагистрала Тракия между 208 км и 229 км в посока София движението е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради извършено предварително поддържане и временна маркировка. По пътя през прохода Република от 33 км и до 56 км, извинете, движението към Велико Търново е поетапно в едната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението е в сила до 25 септември. По пътя Рударци Кръстец от 20 км до 23 км е ограничено движението на автомобили над 7 тона заради влошено състояние на пътя. Ограничението е до 30 септември. По главния път Хасково-Кърджали от 319 до 340 км движението се извършва поетапно в едната лента на определени места заради ремонти в участъкът. Срокът на дейността е до 1 юли 2027 година. В Кърджали по направлението Кърджали-Маказа между 340 км и 342 км движението е в едната лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Срокът е до 17 ноември. По пътя Джебел, Рогозеч, Путиново между 17 км и 20 км движението е напълно ограничено и е в двете посоки заради свлачище. Ограничението е за всички превозни средства и е в сила до края на годината. А по пътя Хасково-Кърджали-Габрово от 4 км и 100 метра до 4 км и 760 метра движението е двупосочно в една лента заради активирало се свлачище. Скоростта е ограничена до 50 км в час. В района на Шумен ремонт има по пътя Векилски Никола Козолов от 0 до 12 км.

0: Симони на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: когато знаеш.
1: Спири на пешеходната пътека. Човекът, който чака да пресече, също иска да се прибере вкъщи при семейството си.

Добро утро на всички, които се включват сега. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето актуална пътна обстановка и трафика по границите. Започваме от границата с Турция, където остава най-сериозно натоварване. На изход за товарни автомобили трафикът е интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и Лесово. Шофьорите на тежкотоварни автомобили трябва да предвидят допълнително време за преминаване. За Капитан Андреево основният подход е по автомагистрала Марица. В района на пункта има и действащи ремонтни ограничения. Между 108 км и 109 км, както и между 110 км и 150 метра и 110 км 800 метра. Движението към контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се извършва в една лента заради ремонт на съоръжения. Срокът е организиран до 50 км в час, а срокът на ремонтите е до 30 септември. По автомагистрала Марица има и друг участък с повишено внимание между 2 км и 17 км в посока Свиленград заради монтаж на съоръжения в аварийната лента. Този срок е до 24 септември. При пътуване към контролно-пропускателен пункт Лесово, трафикът за товарни автомобили на изход също интензивен. Водачите трябва да се съобразяват с натоварването по направлението към Елхово и Лесово и да предвидят допълнително време. Преминаваме към границите с Гърция. Последната официална информация за нея сочат нормален трафик през граничните пунктове с Гърция, през Илинден, Кулата и Капитан Петко Войвода. Преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. За автомобили до 3,5 тона са достъпни пунктовете Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. При пътуване към Кулата и Гърция основните направления остават автомагистрала Струма и пътят през Благоевград. В района на Благоевград железница между 365 км и 366 км на 20.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот и поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците, треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

виждаш опасност, не мълчи. Обедини се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуалната пътна обстановка за Видин. Главният извънградски път се движи напълно свободно по булевард Панония и улица Цар Симеон Велики и улица Цар Иван Асен II. Няма отчетени затруднения. За град Шумен движението по булевард Софийско шосе и булевард Мадара и улиците в центъра са изцяло нормални и без забавения в този час. За град Кърджалин главният път булевард Беломорски в участъкът между ЖК Боровец и ЖК Байкал се наблюдава забавяне и кратка отсечка с леко задръстване, така да го кажем. В градът Стара Загора уличната мрежа, включително булевард Цар Симеон Велики, улица Генерал Столетов, улица Христина Морфова, улица Свети Патриарх Евтими и улица Августа Траяна е със спокоен и нормален трафик. За град Пловдив булевард Асеновградско шосе и пресичащите го улица Цар Симеон са напълно свободни за движение. На улица Авсения Велишки към района на ЖП Прелеза има образувано забавяне в момента. В източна посока на булевард Христо Ботев, близо до Сточна гара, се вижда кратко забавяне на движението. Улиците Богомил, Бачо Киро и Кукуш са със свободен трафик в този час. По булевард Васил Априлов трафикът е нормален, като само в южната част има съвсем кратко оранжево забавяне. Булевард Дунав и улица Победа се движат гладко. На пътят в близост до връзката с пътен възел 86 има образуван кратък червен участък с спрял или много бавен трафик за момента. На самата рампа отбивката за включване към пътят има червено забавяне, докато по главното трасе се извършва и се преминава без препятствия. А ако се обърнем към времето, днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Малко преди 7 пожелаваме ви спокоен и усмихнат ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на BNR News BG. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на BNR.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Трафик Плюс. Движи се спокойно.
1: Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни

0: Удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Вносител на промените е Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Криминализират се допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. За да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. За новините, Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилването на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
2: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
3: От Польша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части, да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
4: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещна с президента, Йотова сподели и своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп.

0: Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
1: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество, сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си, Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
0: Оглавяваният от президента на Съединените щати Доналд Тръмп Съвет за мир представи 6-месечен план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се проекта да струва 2 милиарда 450 милиона долара, според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, зет и съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарения по време на събитието, отбелязва ДПА. Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. В профила си в социалната мрежа Facebook Младенов отбеляза, цитирам, «Жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа». Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко 2 души, а 6 са ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военно-въздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. По данни на украинските власти са нанесени щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Удари има и в черноморския град Одеса, където са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. В изказвания пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, двете страни дадоха сигнали, че няма да намалят интензитета на бойните действия. Зеленски призова Съединените щати за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни системи за противоракетна отбрана. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия няма намерение да прави пауза във войната. Русия е заобикаляла санкциите и се е снабдявала с пари, за да финансира войната с Украина чрез Роснефт, пише в разследване Financial Times. Милиарди долари от чуждестранните приходи на държавната петролна група Роснефт са били прехвърлени чрез подкрепяне от Кремъл мрежа за пране на пари. Още за разследването от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Огромно изтичане на информация от А7, подкрепено от Москва финтех компания, показва, че свързани с Роснефт търговци са предоставили на 2 милиарда долара жизненно важна твърда валута на групата, която е платила за оръжейни доставки и друг внос в Русия. Документите разкриват вътрешния процес на платежната мрежа на А7, основана от молдовския олигарх беглец Илан Шор, с широка руска държавна подкрепа. Това обяснява и как Москва получава достъп до валутите, необходими за участие в световната икономика. А7 има за цел да даде възможност на клиентите в Русия да извършват международни плащания, въпреки че са изключени от системата SWIFT. Компанията обслужва малки и средни предприятия, както и огромни конгломерати, собственост на близки сътрудници на президента Владимир Путин. Роснефт, която беше поставена под пълни санкции от Съединените щати едва през октомври 2025, играе ключова роля в този процес, като предоставя твърда валута, която може да бъде изразходвана от А7 извън страната. Енергийната група, най-големият производител и износител на петрол в Русия, е контролирана от държавата и ръководена от Игор Сечин, един от най-влиятелните хора в страната и довереник на Путин. Използвайки фалшифицирани документи, А7 създава фиктивни компании на имената на привидно несвързани хора в други страни.

0: след това използва тези организации, за да извършва международни плащания в рамките на SWIFT от името на руски купувачи. Financial Times вече е идентифицирал около 200 такива фиктивни компании при изтичането на документи, което обхваща основно периода от края на 2024 до август 2025, а 7 е пълнила банковите сметки на тези организации, като е прибирала приходи от износ, деноминирани в дирхами на Обединените арабски емирства, от 16 компании, свързани с Роснефт. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Отново у нас столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, посочва председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към решаване на метрото, към ключови обекти, заделяме 31 милиона евро за костелът на улици, подлези, пътна безопасност. Около 103 милиона евро ни е сперло чистота на града и поддържка на междуболковите пространства.
1: Каза Цветомир Петров. Общинският съвет на София ще разгледа и икономическата рамка на транспорта и ще избере обществен посредник на столичната община. Враца, книжен град, е надсловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от местната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от нашата кореспондентка във Враца, Иван Тонова.
3: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Иван Тонова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на България си осигури два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 75 кг Рами Килон победи с 5 на 0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. При 60 кг-овите Радослав Росанов спечели с 3 на 2 срещу руснака Всеволод Шумков и също се осигури място на полуфиналите. И двамата имат гарантирани минимум бронзови медали. Уилям Чолов отпадна на четвъртфиналите в категория до 80 кг. Срещата му с сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. В 8-я кръг днес българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или на Себър в матч от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България, определи жребият. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград, Спартак Плевен, Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Матчовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния тим на Лудогорец. Хърватинът спечели требъл с разградчани през 2025 година. Йовичевич сменя на поста германеца Томас Райс, който застана начало на турския Трабзонспор. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! С предимно слънчево време ще започне днес денят в по-голямата част от страната. Към този час ниска облачност има на места над високите полета в западна България и над крайните югоисточни райони, а планинските върхове и била са обхванати от облачния слой. Температурите са от 1 градус в Дупница до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента, скоростта е до 50 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава, в полската столица. Той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президента на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: става да си спомните какво правехте преди първото мамо. Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: В четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. Бека, кучето катеричка.

село Гипсово живее едно кученце, което се казва Бека. Това е моето куче, което е при баба и дядо. Това кученце имало една мечта – да бъде катеричка. Един ден една катеричка дошла при Бека. Тя не била от катеричките, които виждаме обикновено. Тази катеричка била много мъдра и можела да чете мислите. «Искаш ли да имаш сърце на катеричка?» – попитала тя. «Да, много. Това е моята мечта. Ще бъда най-щастливото куче на света», – отговорила Бека и сърцето й затупкало от радост. «Внимавай, избери добре. Ако имаш сърце на катеричка, няма да имаш твоето сърце на куче. Добре, аз искам да опитам един месец». На следващия ден Бека се събудила със сърце на катеричка. Минала кола по пътя, Бека тръгнала да се катери на дърво, за да се скрие. Дядо ми се зачудил какво става с кучето, защо когато той сечал дърва с брадва, а баба работила с мутиката кръц-кръц, Бека умирала от страх. «Не, трябва ми сърце на куче, моето сърце. Аз съм куче, а не катеричка», помислила си Бека на глас. Тогава тя повикала мъдрата катеричка. «Не искам да имам сърце на катеричка, трябва да имам моето си сърце, а не сърцето на друг». «Добре, както искаш», казала катеричката и произнесла думите «Абра-кадабра, куче, остани». Днес Бека е куче. Пишка, за да си маркира територията, лае силно, гони котките и нея е страх. Но от всичко най-много обича да яде орехчета, спомен от това приключение. Пулката на този разказ е «Да си себе си е най-добре».

Тази история ни спрати Емил Лебльо на 7 години от Франция. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София 1040, Българско национално радио, булевард Драган Цанков номер 4, за детски предавания или на пощата ни в сайта Детското БНР.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс ще обсъдят депутатите на първо четене според приетата програма за работата на парламента. Вносител е Министерския съвет. Измененията са свързани с въвеждане в законодателството ни на директива на Европейския парламент относно наказанията при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления с наказание затвор или глоба, както и ограничаване на определени права за обикалянето на всички санкции, включително тези срещу Русия. Създава се нова глава в наказателния кодекс, която за обикалянето на санкциите се определя за тежко престъпление. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилване на двустранното икономическо сътрудничество и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Президентът Илияна Йотова застана зад идеята да има България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка, още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
1: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещнат с президента, Йотова сподели своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Турският премиер, президент Реджеп Ердоган, призова Русия и Украйна незабавно да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море, като подчерта пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за постигането на траен мир и възобновяване на преките преговори. По-рано Зеленски заяви, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. Междувременно войната продължава с пълна сила. При руски ракетни удари срещу Киев тази сутрин са загинали най-малко двама души, а шестима са ранени. Удари има и в Одеса. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
2: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество в сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очаква

0: големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
1: Малко преди началото на тридневното посещение на китайския лидер Си Цзинпин в Съединените щати, базираната в Швейцария компания Меркурия потвърди ангажимент за над 500 милиона долара към инициативата на Доналд Тръмп, проект Трезор, за създаването на резерв от критично важни минерали. С този проект целта е да се гарантира, че Съединените щати ще бъдат по-малко зависими от страни като Китай. Управляващите са готови да обмислят нови мерки срещу повишението на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво още се обмисля за овладяване на инфлацията при горивата.
2: Следим ситуацията и скъсо предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. Ако се наложи, ако цените продължат да растат, или ако се запазят продължително време такива.
1: Каза пред Хоризонт депутатът Здравко Марков. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три масивни вилни постройки и още няколко помощни постройки в зона отдих. На място остават да дежурят огнеборци. Обявено беше частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Нощта е преминала спокойно. Очаква се до обяд всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
4: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
3: Сега в момента в вилната зона има ли хора?
4: Има хора в горната част, там където и няма и задимяване.
3: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. Но за новините е Кремена Данева.
1: В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
5: Радослав Росанов, 60 кг и Рами Килан, 75, ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. В следобедната сесия Росенов ще има за съперник испанеца Андрес Ернандес, а във вечерната сесия Килан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. В Баку започват тренировките и квалификациите в автомобилните Формула 1 и Формула 2. В надпреварите за Гран-при на Азербайджан във Формула 2 участник е и нашият пилот Никола Цолов. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Вчера при жените спечелихме срещу Украина, а мъжкият отбор загуби от Нидерландия. Тази вечер започват срещите от груповата фаза в футболния турнир Лига на нациите. Най-интересният матч в Лига А е от 21:45 между съставите на Нидерландия и Германия. У нас ще бъдат връчени наградите футболист на футболистите за сезона 2025-2026 година. Организатори са БФС и Асоциацията на българските футболисти. На турнира по тенис в Пловдив един срещу друг ще се изправят Иван Иванов и Адриан Андреев, а Илиан Радулов ще срещне британеца Феликс Гил. С мача по Тел-Авив

0: Байер Мюнхен в Арена София от 19 часа започват срещите от баскетболната Евролига при мъжете. А женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин от 18 часа на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Рано тази сутрин най-ниски бяха температурите в Югозападна България във високите котловинни полета, в Гоце Делчев 1 градус и 8 десети, в Кюстендил 3 градуса, в Благоевград и София 4. Там се образуваха слани, по тази причина имаше и предупредителен код в европейската система Metal Alarm. В останалата част от страната температурите бяха между 5 и 10 градуса, по Черноморското крайбрежие по-високи до 15, както и в отделни райони в Дунавската равнина. И към този час температурите вече в по-голямата част от страната са над 10 градуса. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, с времени увеличение на облачността. Само на изолирани места в Югозападна България след обяд ще превали дъжд, по най-високите върхове слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента. Скоростта е до 50 км в час. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Четвъртък е 24 септември, малко след 9 часа. Време е да ви събудим с чаша добро настроение и, разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва сутрешният блок. Днес зад пулта Илия Ташев новините ще чуем от Радка Петкова, аз съм Билге Мехмед и оставаме с вас през следващите 3 часа.

Ето и кои са темите в предаването до обед. ДПС се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат-президентска двойка и не обяви подкрепа за друг кандидат. Ще чуете коментар по темата от журналиста Георги Кулов. Бизнес, професионални гимназии и трудови посредници се срещнаха вчера, за да обсъдят предизвикателствата пред все по-трудното намиране на квалифицирани кадри. Домакин и инициатор на срещата беше областният управител на Кърджали Бисер Николов. Подробности ще разберете в репортажа на Галина Кючукова. Във втория ни час. На 27 септември влизат сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителски стоки. Ще чуете повече по темата от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. 16-годишният Арджан е ученик в 10-ти клас в средно училище Йордан Йовков и мечта един ден да стане лекар. Заради заболяване, при което костите му са изключително чупливи, до сега той е преживял около 18 чупвания. Придвижва се с инвалидна количка, в училището му все още няма асансьор, който да му осигури достъп до горните етажи. Как се справя Арджан и неговата майка с трудностите в ежедневието? Какво се случва с обещанието за изграждане на асансьор в училището и какви са мечтите на едно 16-годишно момче, което въпреки всичко гледа напред? В третия ни час, какъв беше интересът към летния сезон сред ползващите услугите на туристическите агенции, ще разберем от Изабела Лориева. Вчера екипът на професор Николай Овчаров обяви сензационно археологично откритие на Перперикон. Антични статуи, намерени са фрагменти от мраморни статуи, постамент от 3 и 5 век. Находките показват, че площадите в храмовете и храмовете на скалния град са били богато украсени, преди да бъдат осквернени по време на ранното християнство. Припомняме и друга находка от сезона. По-рано този месец бяха открити ценни оръжия и снаряжения, както и императорски личен печат от 13 век, свързан с царуването на Иван Асен II.

оръжия и снаряжения, както и императорски личен печат от 13 век, свързан с царуването на Иван Асен II. Репортерът Илияна Типова е на мястото на събитието и ще ни съобщи повече подробности. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с временно увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток-юг. Максималните температури ще бъдат между 20 градуса и 23. Температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: след първото кафе.
1: ДПС се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат президентска двойка и не обяви подкрепа за друг кандидат. Ще чуете коментара по темата от журналиста Георги Кулов. Господин Кулов, как си обяснявате решението на ДПС да не издигне собствен кандидат за президентските избори?
2: В решението на ДПС за участие въобще в изборите много може да се говори. Факт е, че партията осъзнава, че самостоятелен кандидат в този момент не би бил подходящ като вариант.

0: подобно на ГЕРБ, която беше сочена за предишното управление за негативите, и ДПС беше сочено с негативи за предишното управление. Така че видяхме и двете формации, въпреки че се регистрираха за изборите, не регистрираха свои кандидати. Всъщност с тази регистрация ДПС качва цената си и отново се връща на писата на балансьор в българския политически живот. Писта, която беше осигурена в продължение на няколко десетилетия от предишния лидер Ахмед Доган. Факт е, че и ДПС изчака нещо много важно, да види къде ще се насочат нашите изселници в Турция в своите предизборни предпочитания. Факт е от няколко дни, че изселническите организации специално в Истанбул се договориха в рамките на Федерация Тракия да подкрепят Илияна Йопова като кандидат за президент за мандат, пълен мандат, която знаем, че така се ползва с подкрепата и на министър-председателя и бивш президент Румен Радев. Всъщност, топлите отношения между Джеп Тайип Ердоган и Радев допренесоха за ориентацията на нашите изселници и косвено върху ориентацията на ДПС, която общо взето се запазва възможността на един втори тур да подкрепи Йотова за президент и отново да изиграе решаваща роля в президентските избори, каквато е имало през последните десетилетия.
1: Какво означава това решение конкретно за ДПС в Кърджали и за местния му електорат?
0: Ами ние видяхме, че имаше едно затишие по отношение на риториката между ДПС или Прогресивна България. Видяхме такова затишие и в Кърджали. Виждаме, че в момента няма никакви действия по отношение на кмета Ерол Мюмюн, каквито имаше, си спомняме, неговия арест. Разбира се, арестът на трима служители на общината така помрачи тези настроения, но то не отменя правото на ДПС и тук по места при един втори тур да гласува в синхрон с изселниците и да подкрепи Илияна Йотова за президентски мандат. Факт е, че в края на крещата тук вече не се гледа на региона като бастион на лично на Делян Пеевски. Тази негова позиция, тези негови уверения бяха позабравени, но това не означава, че е намаляло неговото влияние в региона. Бяхме свидетели как в Кирково имаше така драма с членската маса, която беше толкова бързо овладяна и то с услужилата помощ на Прогресивна България, че няма два знака просто различни. Тоест, видяхме как се действа синхрон. Имаше и други подобни ситуации, така че аз очаквам така Прогресивна България и ДПС за президентските избори в Кърджали да не си пречат, а напротив, тайно и без демонстрации да се подкрепят в името на избирането на Илияна Йотова за президент на България.
1: Поред това ще се отрази ли липсата на собствена кандидатура върху позициите и влиянието на ДПС в Кърджали?
0: Аз мисля, че няма да се отрази върху позициите и влиянието на ДПС в Кърджали. Мисля си, че това е, аз го казах и самото начало, това е един ход, с който говоря за регистрацията от 4 септември на партията за изборите. Един ход, който дига цената на ДПС и отново е връщан на писата на това да бъде балансор в българския политически живот, като тя се измъква по този начин и от орбита на Борисов и се опитва да се пришие в орбитата на Румен Радев.
1: Поред вас какво трябва да следим следващите дни, за да разберем каква е реалната стратегия на ДПС за президентския вод?
0: Аз мисля, че ДПС, това, което можем да следим, са неговите медийни изяви в Кърджали в навечерието на кампанията и по време на самата кампания, която започва на 25 септември. Мисля си, че тя ще бъде така доста обрана без и позитивна, че специално без ДПС ще води позитивна кампания при всички случаи, което ще й даде възможност да укрепи и дори да възстанови загубени позиции. Така че това ще бъде една голяма репетиция за местния вод до година и ДПС ще тества своите структури по места за готовност

0: спечели един на битки. Предполагам, че отново ДПС ще се цели в 7 от 7 общини. Затова ще е нужна пълна мобилизация и ще видим как ще действа този път апарата под ръководството на заместник-председателя на ДПС Ерол Мюмюн.
1: Господин Кулов, много ви благодаря за този коментар.
0: И аз ви благодаря.
1: Чухте политическия анализ на журналиста Георги Кулов.

0: след първото кафе.
1: Бизнес, професионални гимназии и трудови посредници се срещнаха вчера, за да обсъдят предизвикателствата пред все по-трудното намиране на квалифицирани кадри. Домакин и инициатор на срещата беше областният управител на Кърджали Бисер Николов. Оказа се, че въпреки липсата на работна ръка, основно производството има професионални паралелки, които не могат да бъдат сформирани и отпадат. Демографският срив от една страна и нежеланието на самите деца от друга бяха посочени като основни причини за по-малкото ученици в професионалните гимназии за сметка на средните училища с изучаване на езици и природо-математически науки. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
2: Работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали, се проведе в областна администрация под егидата на областния управител Бисер Николов. Представители на бизнеса и директори на професионални гимназии трябваше очи в очи да си кажат кой от какви кадри има нужда и кой какви кадри подготвя. Оказа се, че в областта има липса на работна ръка, но пък точно паралелките, които трябва да я осигуряват, не могат да бъдат сформирани.
3: За тази учебна година имахме обявени две паралелки прием. Едната по професия готварство, другата по ресторантьорство и кетеринг. За жалост успяхме да реализираме само едната паралелка, която е професия готварство, ресторантьорство и кетеринг. В момента в нея се обучават 20 деца, ресторантьорство и кетеринг я загубихме като професия и не успяхме да реализираме приема. От 9 до 12 клас в гимназията се обучават по професиите готвач, ресторантьор дневна дуална форма и хотелиер дневна и дуална форма. Учениците практикуват по, нямаме проблем с работодателите в заведенията и хотелите, които са на територията на града. Това нямаме проблем с работните места. За трета година вече имаме дуални паралелки, така че дори и да не са в дуална паралелка, нашите ученици практикуват в обектите за хранене и настаняване, които са тук на територията на града. Тези професии, по които ние обучаваме, са от списъка на професиите, които са с очакван недостиг на пазара на труда. Хотелиера не, но готвача и ресторантьора, които са с очакван недостиг.
2: Каза заместник директорът на професионалната гимназия по туризъм Кремена Славова. Други професионални гимназии вече 10 години прилагат дуалното образование и реализират прием от по 4 паралелки, като професионалната гимназия по електротехника и електроника, например.
4: Ние обучаваме по 4 професии – електроснабдяване, електрообзавеждане, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии и автоматика и управляваща техника. Тази година имаме реализиран прием, последните години реализираме по 4 паралелки, тази година имаме 97 ученици на вход в 8 клас. Училището е център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Разполагаме с 10 работилници, високотехнологични, оборудвани с най-съвременна модерна техника, автоматика, индустрия 4.0, транспортна техника, управляваща техника и всичко, което е нужно за едно наистина добро обучение на нашите ученици. Голяма част от апаратурата, когато кандидатствахме по инвестициите, е уточнена с фирмите, които са ни партньори в дуалното обучение, така че да бъде точно такава, каквато е необходима на тях. Партньори в дуалното обучение вече 10-та година започваме. Са ни най-големите предприятия в страна, които са в нашата област. Винаги са ни подкрепили, винаги са ни са били до нас и включително имаме изградени 4 професионални кабинета, дарени от фирмите. Имаме EVN класна

0: стая, кешив класна стая, серта класна стая и мерис минерал с класна стая, които са от самите фирми.
1: Каза директорът на професионалната гимназия по електротехника и електроника капитан Петко Войвода Антоанета Сендова. От регионалното управление на образованието посочиха, че тенденцията е да се увеличава броят на професионалните паралелки. Началникът на управлението Даниела Апостолова.
2: Наясно съм, че връзката между професионалното образование и потребностите на местния бизнес е от изключително значение за развитието на икономиката в област Кърджали. При нас тази година специално за професионалните паралелки имахме 22 заложени, но от тях само реализирани бяха 21. Причината беше, че няма интерес от страна на учениците. Тенденцията на регионално управление по образованието е плавно да повишаваме дела на професионалните паралелки.
1: Две основни причини бяха посочени за отпадането на професионални паралелки. Демографският срив, т.е. все по-намаляващият брой ученици и нежеланието на самите деца и на техните родители да ги записват в професионални паралелки.
3: Тук има 4 сута, езикова гимназия и 7 професионални гимназии.
4: Значи, когато има... В такъв случай аз съм директор. Значи Руното трябва да вземе отношение някои от гимназиите да бъдат закрити. Или да бъдат освободени.
3: Нямаме нищо против.
4: Когато закрити
3: професионалните гимназии, тогава за какво дуално обучение ще става въпрос?
4: Не става въпрос за закриване. Значи вие казвате дуалното обучение. В момента дуалното обучение се оказва, че има проблема.
3: Английски. Господин областен управител, всички искат да учат английски.
4: Значи всички искат да учат английски.
3: Никой не иска да става шивачка.
4: Затова, че трябва да се направи така, че да има някаква статистика, кое се реализира и кое не се реализира. Значи в един момент се дават пари за обучение на нещо, което в крайна сметка зависва.
1: Областният управител Бисер Николов настоя да се направи точен анализ на нуждите на бизнеса от кадри от страна на регионалното управление на образованието. И тогава, ако се наложи, да се съкращава броят на паралелките в средните училища.
4: След като се направи анализа и се съкрати приема на ученици в езикови гимназии и други и се увеличи приема в професионалните гимназии, ще е съвсем различно. Защото това дете завършва езиковата гимназия и го приключваш. На 19 годишна възраст той не е подготвен професионално в никаква област и зависва и седи на родителите на врата на родителите.
1: От бизнеса пък заявиха, че за поредна година участват в подобни срещи и слушат едно и също, но пак нямат кадри за производството.
5: Град Кърджали като индустриален център търси и чака. Аз на всички съм казал от 10 години каквото е необходимо да се включим, да помогнем и да изградим тази система, която тук липсва и трябва. Нали, машиностроение няма никъде. Как да има работещо дуално като това, което на хората им трябва? Ние в момента се принуждаваме да не взимаме работа и да ни развиваме местни фирми, както и, нали, и наши, заради това, че точно тези кадри ги няма и няма кой да ги подаде към бизнеса. Ние вече ги обучим. Това е наша работа. И тази връзка, ние отношенията са ни, смея да твърда, отлични с гимназиите, нали, и с двете, с които работим, но от нас не зависи да създадем приема и не знам какво да направим и как да сме инициатори на едно такова движение към създаване на нещо, което всички имат полза от него. И децата, и семействата, и града, и бизнеса.
1: Изтъкна Красимир Паскалев, директор на едно от най-големите производствени предприятия на територията на област Кърджали, Пневматика Серта. От бюрото по труда заявиха, че от тяхна страна се изисква посредничество между търсенето и намирането на работна ръка, което те правят. За Радио Кърджали, Галина Кючукова. Вярвах, че това си ти.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, ето и какво ще чуете във втория ни час след новините на Радио Кърджали, които ще ви представи Радка Петкова. На 27 септември влизат в сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Ще чуете повече по темата от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. 16-годишният Арджан е ученик в 10-ти клас в средно училище Йордан Йовков и мечта един ден да стане лекар. Заради заболяване, при което костите му са изключително чупливи до сега, той е преживял около 18 щупвания. Придвижва се с инвалидна количка, а в училището му все още няма асансьор, който да му осигури достъп до горните етажи. Как се справя Арджан и неговата майка с трудностите в ежедневието? Какво се случва с обещанието за изграждане на асансьор в училището и какви са мечтите на едно 16-годишно момче, което въпреки всичко гледа напред? Всичко това ще чуете след новините на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Служители на районната здравноосигурителна каса ще помагат на граждани в Кърджали да активират мобилното приложение Е-здраве. Приключи монтирането на антените на радиотелескоп в Националната астрономическа обсерватория Рожен. Следват подробностите. ДПС качва цената си и се връща в ролята си на балансьор, коментира журналиста Георги Кулов. Факта, че ДПС не се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат-президентска двойка. Георги Кулов.
2: Партията осъзнава, че самостоятелен кандидат в този момент не би бил подходящ. Подобно на ГЕРБ, която беше сочена за предишната

0: като управление за негативите. С тази регистрация ДПС качва цената си и отново се връща на писата на балансьор в българския политически живот. Факт е, че и ДПС изчака нещо много важно, да види къде ще се насочат нашите изселници в Турция. Факт е от няколко дни, че изселническите организации специално в Истанбул се договориха в рамките на Федерация Тракия да подкрепят Илияна Йопова за пълен мандат, която знаем, че така се ползва с подкрепата и на министър-председателя и бивш президент Румен Радев. Топлите отношения между Джептайп Ердоган и Радев допренесоха за ориентацията на нашите изселници и косвено върху ориентацията на ДПС, която се запазва възможността на втори тур да подкрепи Йотова.
1: Коментира журналиста Георги Кулов. Служители на районната здравноосигурителна каса ще помагат на граждани в Кърджали да активират мобилното приложение Е-здраве. Мобилният екип е разположен в пространството пред сградата на дирекция социално подпомагане в града. Консултациите на място ще се провеждат до ранния следобед. Желаещите да получат достъп до електронното си здравно досие без необходимост от електронен подпис трябва да носят със себе си валиден документ за самоличност и мобилен телефон. Препоръчително е приложението да бъде предварително изтеглено на устройството от официалните магазини за приложения. Служителите на място ще генерират необходимия код за сигурно сдвояване на профила. Инициативата е част от националната кампания на Министерство на здравеопазването и НЗОК за улеснен достъп на гражданите до техните медицински данни. Приключи монтирането на антените на радиотелескоп в Националната астрономическа обсерватория Рожен. Това съобщи пред журналисти Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.

0: Вят за България професионален радиотелескоп е уникална инфраструктура за страната ни. Станцията е единствена в Югоизточна Европа и превръща обсерваторията в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Сигналите от антените на радиотелескопа вече се изпращат по оптична връзка към Нидерландия за мониторинг на състоянието на цялата мрежа. Предвижда се научната дейност със станцията да започне от началото на 2027 година. Със станцията ще има възможност да се проследят и движенията на сателити и самолети. Жълт код за слона е обявен за днес в 7 области в страната, съобщава на сайта си Националния институт по метеорология и хидрология. Предупредителният метеорологичен код е в сила за областите Смолян, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, София-град и София-област. Какви са температурите над Кърджали, какво ще бъде времето следобед, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час слънчево време в района, температурата в Кърджали е 10 градуса, Хасково 15, в Смолян 7. Днес ще бъде слънчево, след обяд скупеста облачност, без валежи. Ще духа слаб до умерен запад-северо-западен вятър. Максималните температури в сравнение с вчера ще се повишат слабо. В Кърджали максималната ще бъде 23 градуса, в Хасково около 24, в Смолян 16-17 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
5: След първото кафе.

0: вече нали, дай глас, дай глас, дай глас. Голям бус купон ще направи тази вече нали.
1: Можете и още по-стройно.
0: Голям купон ще направи тази вече нали.
1: Да, да, да, добре става, айде пак.
0: Голям купон ще направи тази вече нали.
1: Може направим, айде.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния влог на Радио Кърджали, на пулта е Илия Ташев, аз съм Билгем Ахмед. След 10 часа ще говориме. На 27 септември влиза в сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Ще чуете повече по темата от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. 16-годишният Арджан е ученик в 10-ти клас в средно училище Йордан Йоков и мечтае един ден да стане лекар. Заради заболяване, при което костите му са изключително чупливи, досега той е преживял около 18 чупвания. Придвижва се с инвалидна количка, а в училището му все още няма асансьор, който да му осигури достъп до горните етажи. Как се справя Арджан и неговата майка с трудностите в ежедневието? Какво се случва с обещанието за изграждане на асансьор в училището и какви са мечтите на едно 16-годишно момче, което въпреки всичко гледа напред? След минути ще чуете повече, но преди това ще чуеме хубава музика.

0: след първото кафе.
1: На 27 септември влиза в сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Чуйте повече в разговора ми с Габриела Руменова. Госпожо Руменова, от 27 септември какво конкретно се променя за българския потребител, когато търговецът твърди, че даден продукт е екологичен, устойчив или ремонтопригоден?
2: Ще се промени това, че търговците вече без никакво съмнение ще бъдат задължени, ако предявяват подобни претенции към продуктите, които предлагат и дори към собствения си бизнес, че са екологосъобразни, ще трябва да имат обективни доказателства, проверими, дори публично. И ако това не е факт, ще подлежат на санкции.
1: А ако си купя, например, пералня заради обещанието, че може лесно да се ремонтира, но се окаже, че това не е вярно, мога ли да върна уреда и да си получа парите обратно?
2: По логиката на законодателя, тъй като тези нови текстове са въведени в раздела за нелоялните търговски практики на Закона за защита на потребителите, би следвало, когато по безспорен начин се докаже, че търговецът е отправил такива твърдения и потребителя е взел своето решение именно заради тях за покупка, т.е. това е променило неговото икономическо поведение, то тогава да се издаде акт, с който да се произнесе комисията,

0: че това е нелоялна търговска практика и когато този акт влезе в сила, той влезе в сила, ако не бъде обжалван до 14 дни или ако мине през съдебен контрол и съдът потвърди този акт, то тогава вече по силата на него потребителят може да поиска разваляне на договора, което означава да получи и парите си обратно.
1: Как потребителят ще доказва, че е взел решението си за покупка именно заради подвеждащото екологично твърдение?
0: Всъщност това няма да бъде задача на потребителя, защото в хода на едно такова дело се изследват всички обстоятелства и когато има твърдение от страна на потребителя, че той се спрял именно на това предложение заради екопосланията, а се докаже, че такива не съществуват. Временно се направи сравнение с други предложения на пазара и се установи, но то това няма да е трудно, че при съпоставка при всички положения би била по-изгодна сделката за потребителя с някой друг уред, без значение в случая, че той е на друга марка или така нататък, ще стане ясно, че всъщност потребителя е ощетен икономически и от тук ще следва и заключението.
1: Кой ще контролира тези твърдения и какви санкции могат да бъдат наложени на търговците, които подвеждат клиентите?
0: Контролът ще се осъществява от Комисия за защита на потребителите, тъй като текстовете са въведени в закон, по който тази институция има функции да правоприлага. И когато бъдат установени, да, хубавото е, че освен тези санкции, които са от порядъка на няколко десетки хиляди евро, ще бъде налагана и мярката забрана на тази практика, т.е. тя да не се прилага в бъдеще, за да не ощетява и други потребители.
1: Ще сложи ли новото законодателство край на практиката върху продуктите да се поставят зелени етикети и послания, които звучат убедително, но зад тях няма реални доказателства?
0: Може би не автоматично, защото ще е необходимо време и самите търговци да се запознаят с новите изисквания, а след това и да видят как те действат в практиката, за да могат лично да се убедят, че е по-добре да бъдат коректни, отколкото да нарушават закона и съответно да търпят санкции и мерките, за които споменахме.
1: Няма как да не ви попитам последната една година, откакто официално вече евровалутата навлезе на българския пазар. Хората оплакват ли се повече оплаквания или преди и след, ако трябва да сравниме, има ли някаква разлика?
0: Да, през миналата година ежедневно се наблюдават оплаквания от страна на потребителите за ръст на цените и съмнение за необоснованото им повишаване. Разбира се, има и много случаи, в които институциите се произнесоха именно в тази посока, наложени са и много санкции, така че това не е само субективно усещане на хората. Отделно от това, за радост, мога да кажа, че не са възниквали проблеми, свързани, например, с упражняване правото на отказ или на рекламация, когато се е стигало до вариант, в който търговецът трябва да върне парите в този преходен период и да кажем, хората са платили в лева, а съответно сумата трябва да бъде върната в евро и да възникне някакъв спор от типа на това, че търговецът се опитва да възпрепятства упражняването на това право, като твърди, че потребителят е платил в левове, а вече такава валута няма. Тоест, това е добре, наистина добре е, че подобни спорове не възникнаха, защото тук няма и съдебна практика и ще се да отнеме повече време да се докаже на чия страна е правото.
1: А какво най-осезаемо видно, откакто почнахме да използваме еврото като валута, ви направи впечатление? Кои са най-честите предизвикателства пред хората?
0: В началото на хората им беше трудно да се ориентират от начина, по който се обявяваха цените, в коя валута са, особено когато имаше намаление и се появяваха няколко стойности. А пък търговците, къде съзнателно, къде не, се опитваха да си играят с шрифтовете, с цветовете. А често самата валута се поставяше с много по-древен шрифт и това допълнително объркваше хората. А знаете, много случаи има такива и преди въвеждането на еврото и след, когато има разминаване между обявената цена и това, което се маркира на касата. Това също затрудняваше хората да проследят ли всичко е коректно. И какво още? Може ли трудността на хората да пресмятат? И това ги караше да се чувстват несигурни, когато видят двете цени, дали действително правилно е извършено превалутирането по начина, по който беше заложено в закона, в формулата.
1: Но като цяло, така поне в моето обкръжение, виждам, че масово се говори, че нещо, което е било 2 лева, в момента е вече 2 евро.
0: Да, особено при

0: Действително се наблюдава доста сериозен ръст на цените. За съжаление, при нас процеса на въвеждането на еврото съвпадна с много други процеси инфлационни. Част от тази инфлация беше привнесена отвън. Виждате сега и кризата с горивото от толкова месеци вече, която то набира по-голяма скорост, то леко стихва, но в крайна сметка това са амплитуди, които също се отразяват върху цените. А и знаете, проблема с производството в България, с самите производители, които ежедневно се оплакват и на институциите, и чрез вас медиите споделят своите проблеми, са еднакво затруднени с крайните потребители. И за това трябва, според мен, решението да се търси в подпомагането на българските производители, не толкова в това да се опитват да се натискат цените отгоре, тъй като това обикновено води до следната ситуация. Търговците на дребно, тези, които са прекупвачи, натискат самите производители, те да свалят цените и за тях става още по-трудно. И в един момент ще се стигне до там, че много ще се намали предлагането на пазара, на общо казано, просто асортимента ще падне, защото дадени производители ще се откажат да предлагат на нашия пазар или изобщо да работят в тази област. А когато то е доказано в икономическата наука, когато предлагането намалее, то тогава и цените се вдигат и ще се постигне обратния ефект.
1: Госпожо Руменова, много ви благодаря за тази ценна информация. Хубав ден ви желая.
0: Хубав и успешен ден.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от Ние потребителите.

0: Петков и мечтае един ден да стане лекар. Зад него стоят около 18 чупвания, много изпитания и едно ежедневие, в което най-обикновеното придвижване понякога се превръща в сериозно предизвикателство. Но какво означава за едно момче да расте с толкова крехки кости? Как се справят той и майка му? И какво се случва, когато средата около теб не е пригодена за човек в инвалидна количка? Чуйте разговора на Мария Колева с неговата майка.
1: Здравейте, вие сте майка на Арджан, на Арджан и е инвалид, всъщност той е на инвалидна количка. Споменахте за случая в средно училище Йордан Йофов, където той е ученик всъщност. Можете ли да ни кажете повече по въпроса?
2: Обещаха ни да направят асансьор, но май кмета не е превел пари и зато ми казаха, че няма да стане асансьора.
1: А кога ви дадоха това обещание?
2: 2 години. Не.
3: Преди една година.
1: Преди една година? А ти, моето момче, как се придвижваш в случая, когато няма асансьор?
3: Не мога да се придвижвам. Ако има една свободна стая, само там сме. Ако няма...
1: Там на първия етаж?
3: Да.
1: А ти на колко си години?
3: 16.
1: А твой случай какъв е? Можеш ли да ми разкажеш малко за случая ти? Или мама да го направи? Мама, добре.
2: Така ни е положение. Трудно е. Има една машина, понякога се развали и не можем да се качим в горните етажи.
1: А какво е състоянието на сина ви? Да ни кажете повече за...
2: Той е с чупливи кости. Лесно му се чупят костите и трябва много да се пази. Когато беше малко, качвах на гърба си, ама сега вече е голям, порасна. Не мога. И ни трябва асансьор. Те обещаха. Дарителите дариха пари и кмета каза, каквото съберете, отгоре аз ще доплащам и ще направим асансьор. Но няма асансьор. Има обещания.
1: А вие питали ли сте дали са се задействали по случая общината или?
2: Не съм питала още, ама мисля да го правя.
1: Да. Мисля да разберете защо още асансьора не е направен.
2: Научих, че кмета не е превел парите и мисля да питам и на кмета лично, ако мога да го видя, ако мога да вляза при него, ще отида.
1: Да, да. А за сега как се справяте? Някакви социални помощи получавате ли месечни?
2: Да, за отглеждане на дете с увреждане имаме телково решение. Аз съм му личен асистент и това.
1: Как се справяте?
2: Трудно. Трудно е. Всеки сам си знае как се справя. Ама е трудно. То виждат хората покрай мен. В какво положение сме.
1: От колко време живеете тук в социалното общежитие?
2: От година и половина. Имаме още 2 години, да кажем точно.
1: Да.
2: Да.
1: А след това, мислите ли...
2: Ако подновят договора, мисля да остана тук, защото от тук ми е по-удобно. С кола съм, тук има асансьор, а в селото нямаме. Зимно време става много трудно.
1: Да, да. Тук условията са по-хубави.
2: И е по-близо до училището, поне понякога, ако ми се наложи да дойда вкъщи, идвам, защото постоянно стоя при него, там го обслужвам и така. Тук ни е по-удобно.
1: На теб харесва ли ти да ходиш на училище?
3: Да.
1: В кой клас си?
3: 10-ти.
1: 10-ти клас. И какво смяташ да учиш след това? Имаш ли на идея?
3: Искам да стана лекар.
1: Искаш да станеш лекар?
3: Да.
1: Ще учиш медицина? Mm-hmm. Къде? В София, в Стара Загора? Къде искаш?
3: Пловдив.
1: В Пловдив. А какво би искал да кажеш на всички дечица, които са в твоето или в подобно състояние? Какво искаш да им пожелаеш?
2: Да не се предават.
3: Да.
1: Да не се предават.

0: и от тяхна страна. А какво се случи с този проект и на какъв етап е в момента, Илияна Типова потърси директора Людмила Чаушева.
1: Госпожо Чаушева, миналата година училище Йордан Йовков организира благотворителни инициативи за изграждане на асансьор, който да помага на възпитаник на училището, който е в инвалидна количка. Събраната сума беше 27 568 лева, така съм си записала. Също имахте и уверението на кмета, че ще поеме оставащата сума за изграждането на асансьора. Какво се случи с този проект от тогава до сега?
2: Ами, здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, така е. Сумата, която събрахме от благотворителност е 14 000 евро вече обменена. Тя е по сметката на нашето училище. За трети път училището е обявило обществена поръчка. За съжаление, една единствена фирма се явява, на която и липсва сертификат, който сме изискали ние. Всички вие знаете, че асансьора е съоръжение с висока опасност и няма как без необходимата документация да бъде класирана и да бъде предоставена възможността да изградят такъв асансьор. Средствата, които община Кърджали, господин Ерол Мимион, обеща, той не се е отказал да ги даде, просто не са още по нашата банкова сметка. Направени са няколко доклада до община Кърджали. Навярно, когато имаме избрана фирма изпълнител, ще ги предоставят средствата. Но нашите средства, които са дарени, те са си по банковата сметка на училището, предназначени са за изграждането на асансьор и няма да бъдат използвани за нищо друго. За съжаление, процедурата е тромава, но поради независещи от нас обстоятелства не сме случили още асансьора, не сме спрели да се опитваме да се случи това и аз вярвам, че в един момент ще се случи и асансьора ще бъде изграден.
1: Да. Казвате, три обществени поръчки сте пуснали. Така?
2: За трети път поръчка пускаме. Да, и вие сами знаете, че всяко нещо се заплаща. Първия път нямаше нито една фирма, която да отговаря на изискванията. Втория път се явиха две фирми, като нито едната, нито другата предоставиха необходимите документи. На третия път вече една единствена фирма е участвала, но няма изискуемия лиценз.
1: А сега предстои ли пак обявяване на обществена поръчка?
2: Ами вече ще очаквам информация от комисията, която обявява обществените ни поръчки. На този етап нямам информация. Надявам се, в близките дни ще получим информация и ако се налага, то ще бъде обявена обществена поръчка.
1: Да. А как се отразява липсата на асансьор на Арджан в ежедневието му? Трудно ли достига до класната стая?
2: Ами вие знаете, че той обезпечили сме Арджан с един робот за изкачване, за инвалидна количка, за изкачване на стълбища. Да, трудно е, не казвам, че е много лесно, но пък за сега успяваме да предоставим този робот за ползване и той достига и до четвъртия етаж, макар и по-трудно. Съответно, ние когато правим седмичното разписание, съблюдаваме така, че да кажем максимум на два етажа да кара този клас часове и в същото време пък да не лишим и останалата част от класа от STEM центровете ни, кабинетите по химия и биология, които се намират на четвъртия етаж. За сега се справяме.
1: Да.
2: Достъп сме му осигурили, да.
1: Осигурен достъп има момчето, макар и по-трудно, все пак има достъп. Много трудно така да няма изпълнител, който да отговаря на условията.
2: Да, защото има и строително-монтажни работи и самото поставяне на външния асансьор.
1: А всъщност това е изграждане на външен асансьор, не е тази рампа, която в момента сте осигурили. Допълнително ще бъде изграден външен асансьор за трудноподвижни хора, така ли?
2: Ами то не е точно външен асансьор, така говорят като монтаж, защото ще се разпробият плочите де-факто и то ще сега, не знам, не претендирам, че съм инженер по специалности, да не ви подведа. Така ме уверяват, че де-факто фирма Вертикал, която е единствената тук за Южен централен район, тя ще е подизпълнител на фирмата, която ще спечели, да кажем, обществената поръчка, защото ще трябва да си изливат и рампи, да се разпробиват стени.

0: Има строително-монтажни работи, да.
1: Сложни строително-монтажни работи, както
0: имайки
1: казвате,
0: предвид,
1: да.
0: Имайки предвид, че сградата е стара, допълнително пък усложнява.
1: Добре, много ви благодаря за това разяснение. Разговаряхме с Людмила Чаушева, директор на Средно училище Йордан Йовков, Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие сте с сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Белгия Мехмет и работя в екип с Илия Ташев на пулта. В третия ни част ще чуете. Вчера екипът на професор Николай Овчаров обяви сензационно археологично откритие на Перперикон. Репортерът Илияна Типова днес беше на място и ще ни даде повече информация. Комисията по образование вчера не се дискутира спорната тема за въвеждане на предмета добродетели и религия. Какъв беше интереса към летния сезон? Сред ползващите услугата туроператор ще разберем от Изабела Лориева, но преди това ще послушаме хубава музика.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Служители на районната здравноосигурителна каса ще помагат на граждани в Кърджали да активират мобилното приложение Е-здраве. В края на месеца влизат в сила разпоредби, забраняващи невярна информация за трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Следват подробностите. Служители на районната здравноосигурителна каса ще помагат на граждани в Кърджали да активират мобилното приложение Е-здраве. Мобилният екип е разположен в пространството пред сградата на дирекция социално подпомагане в Кърджали. Консултациите на място ще се провеждат до ранния следобед. Желаещите да получат достъп до електронното си здравно досие без необходимост от електронен подпис трябва да носят със себе си валиден документ за самоличност и мобилен телефон. Препоръчително е приложението да бъде предварително изтеглено на устройството от официалните магазини за приложения. Служителите на място ще генерират необходимия код за сигурно сдвояване на профила. Инициативата е част от националната кампания на Министерството на здравеопазването и НЗОК за улеснен достъп на гражданите до техните медицински данни. На 27 септември влизат в сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Забраната за неверни твърдения за екологосъобразност ще защити потребителите, когато купуват с намерение продуктът да им служи по-дълго време, да се ремонтира и рециклира, коментира Габриела Руменова от Ние потребителите.
2: Търговците вече без никакво съмнение ще бъдат задължени, ако предявяват подобни претенции към продуктите, които предлагат и дори към собствения си бизнес, че са екологосъобразни, ще трябва да имат обективни доказателства, проверими, дори публично, и ако това не е факт, ще подлежат на санкции. Контролът ще се осъществява от Комисия за защита на потребителите, тъй като текстовете са въведени в закон, по който тази институция има функции да правоприлага. И когато бъдат установени, да, хубавото е, че освен тези санкции, които са от порядъка на няколко десетки хиляди евро, ще бъде налагана и мярката забрана на тази практика, т.е. тя да не се прилага в бъдеще, за да не ощетява и други потребители.
1: Коментира Габриела Руменова от Ние потребителите. Нелоялна търговска практика е тази, която променя икономическото поведение на средния потребител и го подтиква към решения, които не би бил взел без наличието на подвеждащите послания, напомня Руменова. ДПС качва цената си и се връща в ролята си на балансьор, коментира журналиста Георги Кулов. Факта, че ДПС се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат-президентска двойка. Георги Кулов.
3: Партията осъзнава, че самостоятелен кандидат в този момент не би бил подходящ. Подобно на ГЕРБ, която беше сочена за предишното управление за негативите, с тази регистрация ДПС качва цената си и отново се връща на писъка на балансьор в българския политически живот. Факт е, че и ДПС изчака нещо много важно, да види къде ще се насочат нашите изселници в Турция. Факт е от няколко дни, че изселническите организации, специално в Истанбул, се договориха в рамките на Федерация Тракия да подкрепят Илияна Йопова за пълен мандат, която знаем, че така се ползва с подкрепата и на министър-председателя и бивш президент Румен Радев. Топлите отношения между Джеп Тайип Ердоган и Радев допренесоха за

0: ориентацията на нашите изселници и косвено върху ориентацията на ДПС, която се запазва възможността на втори тур да подкрепи Йотова.
1: Коментира журналистът Георги Кулов. След катастрофа на пътя Любимец – Свиленград с опасност за живота е 49-годишен неправоспособен шофьор, съобщават от областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Хасково. Снощи 49-годишният мъж от Любимец е загубил контрол над управлявания от него автомобил, преминал в насрещната лента за движение и се преобърнал. Пострадалият е откаран за лечение в болница в Пловдив. Образовано е досъдебно производство. Близо 1000 глоби са наложени на нарушителите по пътищата в област Хасково при специализирана операция през изминалата седмица, информират от полицията. Жълт код за слона е обявен за днес в 7 области в страната. Предупредителният метеорологичен код е в сила за областите Смолян, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, София-град и София-област. Какви са температурите над Кърджали, какво ще бъде времето след обед, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, след обяд купеста облачност, без валежи. Ще духа слаб до умерен запад-северо-западен вятър. Максималните температури в сравнение с вчера ще се повишат слабо. В Кърджали максималната ще бъде 23 градуса, в Хасково около 24, в Смолян 16-17 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вече сме в третия час на нашето предаване. Ето какво ще чуете. Вчера екипът на професор Николай Овчаров обяви сензационно археологическо откритие на Перперикон. Репортерът Илияна Типова днес беше на място и ще ни даде повече информация. Комисията по образование вчера не се дискутира спорната тема за въвеждането на предмета добродетели и религия. Какъв беше интереса към летния сезон сред ползващите услугите на туристическите агенции, ще разберем от Изабела Лориева, но преди това музика.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, както съобщихме по-рано, вчера екипът на професор Николай Овчаров обяви сензационно археологическо откритие на Перперикон. Колегата ни, Илияна Типова, днес беше на място. Здравей, Илияна! Може ли да ни дадеш малко повече информация?
2: Да, здравей, Билге! Здравейте, уважаеми слушатели!

0: За първи път на Перперикон е открита статуарна пластика от античния период. Археолозите са намерили фрагменти от човешки торс, а също част от животинска фигура, които показват, че в свещения комплекс са били поставени статуи. Находката е силно повредена, вероятно още в християнския период, когато езическите изображения са били унищожавани. Фрагментите бяха представени от ръководителя на разкопките, професор Николай Овчаров.
1: Новото откритие пред нас на пръв поглед не е така много ефектно, но всъщност е изключително важно за историята на Перперикон. Защо? За първи път излиза статуарна пластика от античния период. Да, в много тежко състояние, много очукана, това е причинено вече в християнския период, когато знаем, че езическите статуи са били унищожени. Но така или иначе имаме всички елементи. Преди всичко пиедестал, на който е стояла статуя. Не тази специално, но пиедестал да излезе буквално през няколко седмици. А в последните дни излезе този човешки торс.
0: Запазени са части от човешка фигура, рамото, повдигната нагоре ръка, част от гръдния кош и фрагменти от дрехата. Според археолога, статуята е била приблизително в естествен човешки ръст.
1: Ето, Перперикон е имал статуи, рамото, което до този момент беше, която е била повдигната нагоре, и част от гръдния кош. Горе-долу, като го изчисляваме, е била в естествен или почти естествен вид, може би около 1,50-1,60 статуята. Насаме всичко разрушено, защото в по-късно време е била преизползвана най-вероятно в строителството на по-късните средновековни сгради. Но тук се виждат, нали, част от гънките на дрехата, т.е. със сигурност е имало човешка статуя, която е стояла или в храмовете, или по площадите. Още един детайл, не може да го кажем от кого, но подозираме, че е от някакво животно, може би лъв, имаме такава, нали, идея, нали, краката на лъва, но разбира се, съвсем малко от него е запазено.
0: За археолозите находката е важна не само заради самата статуя. Тя допълва представата за свещената зона на Перперикон и за нейното развитие през късната античност.
1: Перперикон е имал статуи, което до този момент беше направо невъзможно. Ние имаме вече колони, корнизи, капители. Вече имаме и статуарна пластика. Това ни показва още веднъж какво представлява тази арея сакра, в която се намираме, свещената зона на Перперикон, невероятните строежи, които са били в нея, подчертавам, от периода 3, 4, 5 век. Да, казвам го така, защото всъщност имаме финала на езическия период и началото на християнството. Това е което, нали, откриваме. Храмовете, мавзолеите, по-късната вече базилика от края на 5 век, когато е прието християнството.
0: Според професор Овчаров, особен интерес представлява фактът, че монументалното строителство е реализирано предимно с местен камък и от местни майстори.
1: Тукашните хора през този период на късната античност и ранновизантийския период са се опитвали да имитират, да направят това, което има в големите градове в равнината. Сега доколко се успели, това е друг въпрос, но наистина те създават една своеобразна култура, даже някой път се наричаме между нас тук археолозите перпериконски стил, нали? Защото наистина става дума за нещо много особено, нещо, което го отличава от останалата култура на Римската империя.
0: За съжаление, новата находка за сега не дава отговор на въпроса как се е наричал градът преди да се появи името Перперикон в средновековните писмени извори.
1: Името на Перперикон, ще говорим за него след няколко седмици, може би, защото това е едно от нещата, които страшно много ни притесняват и ни тормозат. Не притесняват, ни тормозат, ни изкушават ни да ги разгадаеме през годините. Защо? Защото Перперикон или Хиперперикон, както е пълното име, се появява чак в началото на 13 век, края на 12, началото на 13 век, т.е. в средновековния период. Как се е казвало този град преди това? Това е един въпрос, който действително стои пред нас. Имаме някои идеи, но тези идеи добиват смисъл само в контекста на всичко това, което откриваме. Вече цяло лято показваме новите ротонди, мавзолеи. Сега иди за една страхотна сграда с прагове, пак от този период от 3, 4, 5 век. Въобще виждаме едно строителство и един опит да се направи изяществото на големите градове, каквито просто никой не е очаквал в недрата на планината. Така че името, имаме някои идеи към него, нека още малко да поработим и ще ги споделим.

0: Геологическите проучвания на Препарекон за тази година са към своя край. Очаква се разкопките да продължат още около 2 седмици.
1: Благодаря ти, Илияна, за информацията. Уважаеми слушатели, чухте репортера Илияна Типова.

0: Комисията по образование вчера не се дискутира спорната тема за въвеждането на предмета добродетели и религия. Докато мнозинството от родители и деца, както и народни представители, които създават законите, се чудят добре ли е или не, как да се приобщят децата към вярата и добродетелите, има младежи, които от години съвсем доброволно, без натиск от възрастни, всяка неделя стават рано, вместо да се издържават в почивния ден и отиват в храма на служба, а след това остават още часове пред църковното неделно училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Защо го правят? Галина Стефанова ги попита да чуем.
1: С кого дойде най-напред? Кой те доведе?
2: Мама и тати.
3: Аз разбрах за неделното училище от една моя приятелка и оттам тя ме подтикна, каза ми много хубави неща и аз оттам реших да започна да идвам.
1: Ама сама ли идваш или с мама?
3: Започнах с нея и с майка ми.
1: А сега?
3: Сега сама.
1: А ти?
3: Ние сме много близки от малки и тя ме подтикна и аз така се записах и дойдох. И така първо с мама. И нейната майка и сестра, и сега сме си и двете.
2: Мама ме доведе за първи път на църква. Идваме на празници.
1: Какво правите в неделното училище?
3: В началото, когато идвах, имаше доста нови неща за мен. И сега с годините нещата се повтарят, затвърдяват се. И така, аз когато дойдох, те бяха учили доста неща, но аз с времето набаксах с материал, нали, учиме основни религиозни за християнството неща. Така.
1: Какво ви дава идването в неделното училище? Всяка неделя вие не се наспивате, не се излежавате вкъщи, ставате рано и идвате тук. Защо?
2: Защото искам да се доближа до Бога и да спася душата.
1: Участваш ли в службите там вътре в онволна?
2: Да, разбира се, всяка неделя.
1: Какво е усещането?
2: Приятно, много хора пеят там. Не знам, просто е много красиво вътре.
4: Аз от малък посещавам църковното неделно училище към манастира в Свети Йоан Предтеча, с много радост и желание да се уча на добродетели и с вяра в Бога се моля всеки ден. Идвам в неделя на службите, помагам на учител.
3: Защото неделното училище ни учи на много нови неща. Учи ни да бъдем по-ценностни хора. Учи ни да премисляме нещата, да се поставяме на мястото на другия и като цяло да не мислим само за нас, да обръщаме внимание на околните и да се грижим за тях.
5: Да, точно да не бъдем алчни, егоистични и да следваме нашата религия и да я ценим в същото време.
1: Добре, но това са общо човешки ценности. Това, вероятно, всеки един човек, който дори не ходи на неделно училище, но е добре възпитан вкъщи, вероятно би трябвало да го прави.
5: Ами всъщност не всички хора го правят, но тук се приобщаваме и към много хора. Правим повече приятели, приятно ни е, хубаво е, забавляваме се, правим представления в края на всяка година, участваме, развиваме така и умения. И не знам, много ни е хубаво, учим нови неща и за религията ни, това е много хубаво.
1: Може ли да се каже, че сте семейство тук?
5: Да,
3: определено.

0: ние сме едно голямо семейство.
1: Какво би искал да кажеш на твоите съученици, които не ходят на църква?
2: Ами, че трябва и те да започнат да ходят, защото това е милост и така се заблагодата върху тях, когато посещават литургията.
3: Ами, аз бих им препоръчала да дойдат, защото никога не е твърде късно. Дори на 30 години да почнеш да идваш на църква, на литургия и така нататък, никога не е твърде късно. Стига да има желание, има и начин, където и да е. Много хора от други градове пътуват и идват тук, в църквата. Просто защото имат желание. И аз бих препоръчала на хората да дойдат и да пробват, със сигурност ще им хареса, но да пробват, ако се съмняват, да дойдат. Хубаво е, много.
1: Има ли случаи, в които са ти се подигравали или по някакъв начин са показвали, че това не е в духа на днешното време?
2: Имало е, обаче това не би ме смутило, защото вярата в Бога е най-важна.
1: Какво им казваш на тези хора, на тези твои съученици?
2: Ами, нищо не им казвам.
4: Еми, че изпускам.

0: след първото кафе.
1: Какъв беше интересът към летния сезон сред ползващите услугите на туристическите агенции, ще разберем от Изабела Лориева. Уважаеми слушатели, а сега наш гост е Изабела Лориева. Здравейте, Изабела!
2: Здравейте!
1: Преди старта на лятото с вас разговаряхме, имаше някакви предположения, направихме някакви съпоставки с миналите години, но ако може сега разгара на лятото мина, вече своя край. Може би има и такива хора, които предпочитат да си почиват края на септември, началото на октомври. Дали може да направим някаква ретроспекция за изминалите 3-4 месеца? Какъв сезон очаквахте? Какъв сезон беше?
2: В началото на годината наистина имаше така едно притеснение в хората, може би заради еврото, след това и заради войната, и в началото нямаше голям интерес на туристически пакети, но сега ми прави впечатление, че последните 2-3 месеца някакви нещата се регулираха, балансираха и хората, които имаха нужда от почивка, наистина запазиха своите почивки и пътуваха.
1: Кои дестинации бяха най-предпочитани?
2: Тази година най-предпочитани, така в, по мое усмотрение, бяха Гърция, Италия, Испания, по-скоро европейските държави.
1: Значи в сравнение с Турция, която беше и мисля, че в челните места в други години.
2: Да, определено има се усети отлив поне при нас за Турция. Доста хора така се насочиха към Гърция, бих казала и Черна гора, може би така под влияние на различни
1: фактори. Може ли да споделите за някои от факторите, да кажем, в Турция за отказа, цената ли, условията като цяло, кое накара хората просто да се откажат да почиват в Турция?
2: Това, което най-често чувам е, че така притеснението да не се случи нещо заради войната, която се води в Близкия изток. Аз лично не виждам такава причина към момента. Ние имахме реално екскурзия, почивка до сега края на август месец. Имаше доста записани, но наистина не е това, което беше.
1: Не толкова ценовия диапазон, колкото все пак някакъв страх за оцеляване, да кажем.
2: По-скоро да, по-скоро това си мисля, защото както забелязваме, всичко се увеличи и то доста драстично. Самата аз не очаквах, нали, че толкова бързо и така ще се променят цените, но то е нормално вследствие на качане на цените на горивата, че те рефлектират върху абсолютно всичко.
1: Средно, ако трябва да кажем, за какво увеличение иде реч?
2: И според мен около 15%, 15-20% вече зависи, нали, всеки сам прави пакета. Имайте в предвид, че се увеличават

0: цените, както на хотелското настаняване, така и на храната, на заплатите, на транспорта, на всички услуги, които се предлагат, било то допълнителни, като корабчета, музейните такси. Няма как, когато всичко е се увеличило, цената да не се увеличи.
1: Да не рефлектира върху пакетната цена. Да, права сте. Какво може да кажете относно почивките тук на нашето Черноморие?
0: На мен ще ме направи впечатление, че имаше хора, тъй като аз самата почивах на 2-3 места в България и водих групи. На мен лично българското Черноморие много ми харесва и мисля, че ако малко повече колегите се постараят да обслужат както трябва туриста, би се получил много добър продукт. Самата аз преди един ден се върнах от Гърция и ми прави впечатление, че през последните 10 години техното гостоприемство се промени, стана много по-добро, много любезни, много отзивчиви, много по-даващи и това наистина повлияе на целия туризъм пред тях.
1: А вие какво съветвате хората, кога да си купуват тези екскурзии? Кога би било, да кажем, ако трябва да използвам един жаргонен израз, по-изгодно да купят?
0: Например, сега, края на септември, началото на октомври, има много хубави промоционални цени, както за нова година, така и за по-екзотичните дестинации, които са февруари, март. И реално към началото на ноември ще започнат и ранните записвания за почивки за следващата година. Смятам, че ще бъдат сравнително по-изгодни на добра цена сега да бъдат купени, отколкото в последния момент следващата година. Определено има разлика в цените за 26-та и това, което наблюдавам, че ще бъде за 27-ма година.
1: Mm-hmm. Какво могат като някакво процентно съотношение да кажете хората да си спестят, ако си купят доста по-утрано почивка?
0: Преди имаше наистина много голяма разлика в цената. Дори имаше по 30%, 20-25%. За съжаление не мога да кажа нищо процентно, тъй като постоянно се увеличават горивата и не знам как ще се развият нещата дори към края на годината.
1: Да, но все пак с едни 15-20% има вероятност да се...
0: Със сигурност.
1: Да.
0: Да, мисля, че е добър.
1: Тъй като дълги години хората смятаха, че ако сами си организират екскурзията, ще им излезе много по-ефтино в сравнение с туристическа агенция. Това мит ли е или е истина?
0: За мен е мит, тъй като много по-често в интернет пространството почнаха да се пускат фалшиви оферти и доста от хората, както се казва в кавички, изгоряха. Тоест доста хора платиха различни суми за различни неща, които няма гаранция. Единствено може да има гаранция, когато туроператор е лицензиран, когато има удостоверение за регистрация, когато има застраховка отговорност на туроператора, тогава човек може да бъде сигурен, че каквото и да се случи, ще му бъде възстановена сума или ще бъде направено каквото трябва. Защото все по-често може да се случи нещо и когато имате туроператор, представител на туроператора или екскурзовод, той може да ви съдейства и всичко да се случи по най-добрия и бърз начин. А когато сте сам, как ще се справите с ситуацията?
1: Да, и отделно знам, че агенциите все пак имат по-добри условия пред хотелите в сравнение с частни лица.
0: Абсолютно. Ние всяка година, една година напред предоговаряме условията, дават ни се по-добри цени, партнираме дълги години с тези наши партньори. По този начин, предлагайки услугата, ние знаем, че можем и ние да разчитаме на тях и те на нас. И така е сигурно пътуването и

0: спокойствието на пътуващите.
1: Има ли желаещи за в края на сезона, да кажем край на септември, дори за октомври? Има ли хора, които искат да почиват?
0: Има хора, които искат да почиват. Обикновено това се случва в малко по-топлите дестинации, като Испания, Египет, дори сега в Турция има няколко така до към края на октомври възможности за пътуване. По-скоро вече се насочват хората към екскурзиите, които са опознавателните за този сезон, и нова година се купува още от края на август месец.
1: Вие може би на фона на всичко, което се случва в световен мащаб, не може да планирате, но като цяло казахте, че не е толкова спаднал интереса на туристите в сравнение с миналата година. Това показват фактите.
0: И да, особено за последните два месеца, слава Богу, наистина има така търсене и покупателна способност. Може би хората малко се поуспокоиха, като видяха, че нали, разбраха как стоят нещата. Самото начало нищо не беше ясно. Нали, следствие и на еврото, и на войните, и на цялостната глобална обстановка. Но мисля, че сега малко по малко свикнахме с това, което се случва, и разбираме ситуацията.
1: Госпожо Лориева, много ви благодаря за този разговор. Хубав ден ви желая.
0: И аз благодаря, успех на вас и вашето предаване.
1: Благодаря. Хубав ден. Уважаеми слушатели, чухте Изабела Лориева, представител на туристическа агенция.

Малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване, уважаеми слушатели. Вие слушахте сутрешният блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Галина Кючукова, Илияна Типова, Галина Стефанова и аз, Билге Мехмет. В часовете до обед на пулта беше Илия Ташев, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден, уважаеми слушатели!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Останете с нас. В сигнал до премиера Румен Радев, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. В сигнала си Сарафов, който в момента е редови следовател, категорично отрича казаното преди дни от Найденов по Хоризонт, че в кабинета му в националното следствие върви прегрупиране, отново във връзка с избора на нов съдебен кадрови орган. Силвия Великова е в студиото с подробностите. Добър ден.
1: Добър ден. Освен до премиера, Сарафов адресира отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Той се позовава на призива на Румен Радев от последните дни да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия. Такова вижда именно в поведението на Найденов той. В началото на сигнала си Сарафов цитира интервюта на министъра на правосъдието, първото от които беше в предаването Политически некоректно по Хоризонт. Ето част от

0: думите му във връзка с случващото се в кабинета на Сарафов.
1: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случвало, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
0: От своя страна Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че именно той през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота. Това става в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По моя информация, целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него, пише бившия изпълняващ функциите главен прокурор, наричайки случващото се на тези срещи своеобразно целуване на ръка. По думите му, правосъдният министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекции, като срещу това имал дългосрочна цел, а именно да получи уверение за подкрепата на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е след първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Борислав Сарафов твърди, че това е известно и на останалите представители на професионалната общност. В отвореното си писмо той заявява готовност да говори пред компетентните органи и институции.
2: Информация на Силвия Великова. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност.
3: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
5: Затова е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
3: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
6: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
3: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
7: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
3: За новините, Даниел Инков.
2: В този час премиерът на Полша Доналд Туск посреща официално българския си колега Румен Радев във Варшава. Акцент на срещата между двамата ще бъде засилване на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
8: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе добро доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
9: От Польша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
8: За новините Цветелина Стоянова.
2: Сега към последните новини около войната на Русия срещу Украина. Москва порази украинската столица Киев с балистични ракети и дронове тази сутрин. Има загинали и в Харковска област. Междувременно Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Обобщение на Силвия Петрова.
10: Най-малко 7 души загинаха, а 10 са ранени при руски удар с дрон срещу земеделско предприятие в Харковска област. Нови атаки имаше и срещу Киев, където според украинските власти 2 души са убити, а 8 са ранени. Сред засегнатите обекти са жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море и заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между двете страни. Зеленски по-рано обяви в ООН, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. За незабавно прекратяване на огъня, започващо от Черно море, призова и германският външен министър Йохан Вадефул. По думите му, атаките срещу украинските пристанища възпрепятстват износа на зърно и задълбочават продоволствените проблеми в редица региони по света. Междувременно Москва съобщи, че руски сили са нанесли удар по танкер, доставящ гориво за украинското пристанище Черноморск. За новините Силвия Петрова.
2: Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Визитата съвпадна с решението на Вашингтон и Пекин да удължат до януари търговското примирие, което ограничава взаимните мита и новите търговски ограничения. Сред основните теми на разговорите са търговията, конкуренцията в областта на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран. След пристигането си, Си заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и изрази надежда срещата да допринесе за стабилността в света. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизия CNN, онлайн медията MS Now и изданието Политико до Белия дом. Съдът разпореди акредитациите им да бъдат възстановени за срок от 14 дни, докато делото бъде разгледано по същество. Администрацията на Тръмп аргументира забраната с опасения за националната сигурност и критики към медийното отразяване, а засегнатите медии определиха мярката като нарушение на свободата на словото. Съдията посочи, че Белият дом не е представил достатъчно основания за отнемането на достъпа и че действията вероятно са предприети без необходимата правна процедура. Решението се приема като временна победа за медиите в задълбочаващия се спор между Белия дом и част от американските новинарски организации. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Подсъдими за смъртта и със съпругът и неговият баща. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. Сега Върховният касационен съд трябва да реши да потвърди ли тези присъди или за пореден път ще върне делото за обсъждане на нов съдебен състав. Преди началото на заседанието майката на Евгения, Капка Чурбанова, атакува вербално оправдания Пламен Владимиров.
11: Как не те беше срамно? Внук ти родил, как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години. Редеш, миеш, нали така? Кърпеш си се, смиркаш, спинкаш си в чисто легло. Моето дете е извини.
2: В момента по делото вървят финалните пледуарии на страните. Управляващите обмислят нови мерки срещу повишаването на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво се предвижда за овладяването на инфлацията при горивата.
12: Следим ситуацията изкъсно, предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. Ако се наложи, ако цените продължат да растат или...

0: ако се запазят продължително време такива.
1: Здравко Марков каза още, че Прогресивна България ще поправи законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене след сериозните обществени критики към него. Целта ще бъде по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите.
0: Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити.
1: Каза пред Българското национално радио Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламент. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три къщи и още няколко помощни постройки в вилна зона отдих. На място остават да дежурят пожарникари. Вчера беше обявено частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона, които най-вероятно ще могат да се върнат в имотите си в ранния следобед днес. Кореспонденция на Кремена Данева.
2: Нощта е преминала спокойно. Очаква се всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
3: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
2: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
4: Добър ден! Ивало Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На неговото място селекционерът Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велян Видолов. Никола Цолов взе третото място в свободната тренировка преди голямата награда на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията. Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Радослав Розенов 60 кг и Рами Килуан 75 ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. От 15 часа Росенов ще има за съперник кубинец с испански паспорт Андрес Ернандес, а в 18.30 Килуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. И двете срещи са на ринг А, а на трибуните ще присъства боксовата легенда Владимир Кличко. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците са едва за втори път в историята си в топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия.

0: Стойчева, добър ден.
1: Добър ден. Слънчево време в по-голямата част от страната. Над планинските райони в Западна и в Централна България се развива купеста облачност, без валежи. Температурите към обяд от 16 градуса в Благоевград и Габрово до 21 в Видин и в крайните югозападни райони, а в планините от минус 3 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. И в столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средната стойност до края на деня. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната, все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини и малко по-ниски, в столицата около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на много места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, в западната част от Дунавската равнина, от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В столицата утре максимална температура около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и три къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на тридневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
9: Наука.
8: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Най-много в страната 11 са регистрираните огнища на шарка по овцете и козите в Хасковско. За първи път на Преперкон е открита статуарна пластика от античния период. Следват подробностите. С най-голям брой 11 регистрирани огнища на шарка по овцете и козите е Хасковския регион. Последните три бяха установени в Хасково, село Татарево, в община Минерални бани и Симеоновградското село Тянево, където бяха още 6. Областната епизоотична комисия констатира, че очевидно мерките не дават нужния ефект, стопаните не спазват стриктно изискванията за биосигурност. От областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните отчитат недостиг на хора и ще търсят подкрепление от други дирекции в страната. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: От областната дирекция по безопасност на храните в Хасково не крият, че ситуацията с разпространение на заболяването е сложна и интензивна. Това съобщи директорът и доктор Георги Атанасов.
3: Огнищата са приключени и ликвидирани.
2: Той признае, че Хасковската дирекция изпитва недостиг на кадри.
3: Разполагаме вече с втора кола, която ръководството ни даде, но в човешкия ресурс е в доста ограничен състав.
2: Според епидемичното проучване, най-вероятно за разпространението на заразата допринасят гризачи, както и че стопаните не спазват мерките за биосигурност и съобщават с закъснение.
3: Намираме от едно стадо 200 животни, 10-12 животни с клиника, което е доста. Хората така и не вярват дали все пак е това заболяване или друго, и то едни 10-15 дена ни губим.
2: Областният управител на Хасково Тодор Иванов, който председателства областната епизоотична комисия, коментира.
4: Първим след заболяването, считам, че това нещо се дължи и на самото съзнание на собствениците на животновътни обекти. Да, разбираемо е, всеки гледа да съхрани поминъка си, но някак си е несериозно 15 дни след проявяване на клинична картина да бъде уведомен БАХ.
2: 11 са до момента регистрираните огнища в област Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: За първи път на Преперикон е открита статуарна пластика от античния период. Археолозите са намерили фрагменти от човешки торс, а също част от животинска фигура, които показват, че в свещения комплекс са били поставени статуи. Находката е силно повредена, вероятно още в християнския период, когато езическите изображения са били унищожавани. Фрагментите бяха представени от професор Николай Овчаров.
5: Новото откритие на пръв поглед не е така много ефектно, но всъщност е изключително важно за историята на Преперикон. Защо? За първи път излиза статуарна пластика от античния период. Да, в много тежко състояние, много очукана, това е причинено вече в християнския период, когато знаем, че езическите статуи са били унищожени.
1: Запазени са части от човешка фигура, рамото, повдигната нагоре ръка, част от гръдния кош и фрагменти от дрехата. Според археолога, статуята е била приблизително в естествен човешки ръст.
5: Вижда се добре рамото, ръката, която е била повдигната нагоре, и част от гръдния кош. Горе-долу, като го изчисляваме, е била в естествен или почти естествен

0: тестенвид, може би около 1,50-1,60 статуята, т.е. със сигурност е имало човешка статуя, която е стояла или в храмовете, или в площадите. Още един детайл, подозираме, че е от някакво животно, може би лъв, краката на лъва, но разбира се, съвсем малко от него е запазено.
1: За археолозите находката е важна не само заради самата статуя. Тя допълва представата за свещената зона на Перперикон и за нейното развитие през късната античност. На 30 септември изтича срокът, в който физически и юридически лица могат еднократно да коригират данните, посочени в годишните им данъчни декларации. При установена грешка граждани и фирми могат да подадат нова декларация с коригираните данни до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода. Физическите лица могат да проверят и коригират декларираната информация чрез електронната услуга на НАП, предварително попълнена данъчна декларация. Достъпът до нея е с персонален идентификационен код или електронен подпис. На 27 септември влизат в сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Забраната за неверни твърдения за екологосъобразност ще защити потребителите, когато купуват с намерение продуктът да им служи по-дълго време да се ремонтира и рециклира, коментира Габриела Руменова от Ние потребителите.
2: Търговците вече без никакво съмнение ще бъдат задължени, ако предявяват подобни претенции към продуктите, които предлагат и дори към собствения си бизнес, че са екологосъобразни, ще трябва да имат обективни доказателства, проверими, дори публично, и ако това не е факт, ще подлежат на санкции. Контролът ще се осъществява от Комисия за защита на потребителите, тъй като текстовете са въведени в закон, по който тази институция има функции да правоприлага. И когато бъдат установени, да, хубавото е, че освен тези санкции, които са от порядъка на няколко десетки хиляди евро, ще бъде налагана и мярката забрана на тази практика, т.е. тя да не се прилага в бъдеще, за да не ощетява и други потребители.
1: Коментира Габриела Руменова от Ние потребителите. Нелоялна търговска практика е тази, която променя икономическото поведение на средния потребител и го подтиква към решения, които не би взел без наличието на подвеждащите послания, напомня Руменова. Навън е сравнително слънчево. Какво ще бъде времето до края на деня, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, след обяд скупеста облачност, без валежи. Ще духа слаб до умерен запад-северо-западен вятър. Максималните температури в сравнение с вчера ще се повишат слабо, в Кърджали максималната ще бъде 23 градуса, в Хасково около 24, в Смолян 16-17 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към Найденов в същото. Пред Хоризонт Николай Найденов говори за прегрупиране в кабинета на Сарафов в Националната следствена служба, а в отворено писмо бившият изпълняващ функциите главен прокурор го обвинява, че прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионална квота в министерския си кабинет и в офис в столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е адресирано до премиера, вътрешния министър, председателя на ДАНС и Висшия съдебен съвет и е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга й и неговия баща Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му бе оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга й и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му, и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът, предложен от правителството, цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията няма да бъдат криминализирани. Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
4: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
3: От Демократична България Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
5: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
3: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство.
6: Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
3: За новините Даниел Инков.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че поканата

0: среща на G20 трябва да се използва като възможност за диалог, за да се върви към мир.
1: Балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог. И всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир. Ние нямаме интерес тази война да продължава повече.
0: След разговорите между двамата във Варшава, премиерът на Полша Доналд Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина и въпреки различията по темата с България, и двете държави споделят и общи позиции.
2: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, да бъде има траен характер.
0: Полският премиер Туск допълни, че Европа трябва добре да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца могат да бъдат критични. И още по темата войната на Русия срещу Украина, Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Весела Владкова с още информация.
3: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това, според Зеленски, са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза Зеленски. Украинският президент смята, че срещата на върха на G20 в Майами през декември може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. От изявление на украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които в навечерието на заседание на Съвета за сигурност за Украина изразява солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. Припомняме, че уставът на ООН утвърждава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, се казва в документа. В него се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. На сайта на българското външно министерство все още няма съобщение за декларацията. За новините, Весела Владкова.
0: И отново у нас отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона Отдих край Песнопой. Загасени са тлеещите огнища, но екипи на пожарната ще продължат да дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и преди половин час започна извозването им обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност, изгоряха и 3 масивни постройки във вилната зона, както и още няколко помощни, като предстоят допълнителни огледи. Продължава разследването за причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, каза по-рано днес старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Информацията е на кореспондента ни в града Кремена Данева. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево време в страната, по-значителна купеста облачност се разви над планинските райони в Западна и в Централна България. Температурите към този час от 17 градуса в София до 23 в Лом, Пловдив, Елхово и Варна. В планините от минус 1 градус на Мусала и Ботев, където прехвърча съвсем слаб сняг, до 10 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи много бавно да се понижава и утре ще е близко до средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава

0: ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в столицата около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. Столицата утре около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите: заради подмяна на камери на пътя София-Кулата в района на Благоевград до 21 часа днес поетапно ще се спира движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Трафикът в района се регулира с временна пътна сигнализация. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. За първи път на Перперикон е открита пластика от античния период. Ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали проведоха инициатива за пътна безопасност. Следват подробностите. За първи път на Перперикон е открита статуарна пластика от античния период. Археолозите са намерили фрагменти от човешки торс, а също част от животинска фигура, които показват, че в свещения комплекс са били поставени статуи. Находката е силно повредена, вероятно още в християнския период, когато езическите изображения са били унищожавани. Фрагментите бяха представени от професор Николай Овчаров.
2: Не е така много ефектно, но всъщност е изключително важно за историята на Перперикон. Защо? За първи път излиза статуарна пластика от античния период. Да, в много тежко състояние, много очукана, това е причинено вече в християнския период, когато знаем, че езическите статуи са били унищожени.
1: Запазени са части от човешка фигура, рамото, повдигната нагоре ръка, част от гръдния кош и фрагменти от дрехата. Според археолога, статуята е била приблизително в естествен човешки ръст.
2: Вижда се добре рамото, ръката, която е била повдигната нагоре и част от гръдния кош. Горе-долу, като го изчисляваме, е била в естествен или почти естествен вид, може би около 1,50-1,60 статуята, т.е. със сигурност е имало човешка статуя, която е стояла или в храмовете, или в площадите. Още един детайл, подозираме, че е от някакво животно, може би лъв, краката на лъва, но разбира се, съвсем малко от него е запазено.
1: За археолозите находката е важна не само заради самата статуя. Тя допълва представата за свещената зона на Перперикон и за нейното развитие през късната античност. 6 случая на недекларирана валута установиха само за ден метничарите на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, съобщават от звеното на агенция Митници в Свиленград. Задържани са общо 81 385 евро и 19 750 щатски долара при проверки на превозни средства, излизащи от страната. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При един от случаите около 22 часа и 30 минути на граничния пункт пристига автобус с турска регистрация, управляван от турски гражданин с 13 пътници от Румъния. В обувките на един от пътниците митничарите намират 3000 щатски долара, а в ръчната му чанта още 10 000. А в друг автобус в личния багаж на три румънски гражданки са намерени недекларирани общо 29 635 евро и 6750 щатски долара. 12 950 евро не е декларирал сръбски гражданин, пътуващ за Турция в лек автомобил. Част от парите са били в джоба на панталона му, а друга в ръчна чанта. Немски гражданин, водач на товарен автомобил, укрил 16 800 евро на различни места в куфър с лични вещи. Ирански гражданин, пътувал сам от Австрия през България и Турция за Иран, също укрил пари сред личните си вещи. В багажа му са намерени 22 000 евро. На нарушителите са съставени актове по валутния закон, от агенция Митници напомнят, че при пресичане на външна граница на Европейския съюз пътниците следва да декларират пренасената от тях валута с обща равностойност 10 000 и повече евро. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.

0: Ученици от средно училище от Еспейси в Кърджали проведоха първата си инициатива за пътна безопасност. Аз се пазя, пази ме и ти е посланието на първокласниците. Повече от репортера Галина Георгиева.
1: Днес най-малките ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали отправиха послания към шофьорите. След обяд петте паралелки първи клас преминаха през първото си училищно обучение по пътна безопасност. С помощта на служители от пътна полиция в Кърджали, те и техните преподаватели преминаха пешеходните пътеки до училището. Със светлоотразителни жилетки и табелки внимание, те определено привлякоха вниманието на шофьорите. Друга инициатива от средно училище Отец Паисий е Европейски ден на спорта, който ще бъде проведен утре. Училището бе отличено като най-активното образователно учреждение в своята категория в рамките на Европейския ден на спорта. За новините Галина Георгиева.
0: За 19-та поредна година Кърджали ще бъде домакин на националния празник на детското изкуство Вълшебния свят на Родопите, посветен на Деня на Кърджали 21 октомври. Инициативата включва национални конкурси за детска рисунка и фотография, в които могат да участват деца и ученици от цялата страна. Крайният срок за изпращане на творбите е 22 октомври, а изложбата и награждаването на отличените участници ще се състоят на 14 ноември в Общинския детски комплекс в Кърджали. И сега към времето, след обед над страната ще има временни увеличения на облачността. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значително. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България. В Кърджали ни очаква променлива облачност с температури от 6 до 23 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с Николай Атанасов на полта, съм Галина Кючукова. Ще бъдем заедно до 18. Ето и темите, които сме подготвили. Предизборната кампания за избор на президент и вице-президент на България започва официално след по-малко от 8 часа. Как общественото радио ще отразява, какво предлага Българското национално радио на кандидатите за Дундуков 2, ще разговаряме с директора на Радио Кърджали Красимир Ангелов. Ново данъчно облекчение за родители готвят от Министерство на финансите от до година. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата. Подробностите по темата ще научим от Мария Колева. За най-новото откритие на Перперикон, по-малко от две седмици преди края на археологическото лято на Скалния град, репортаж на Иляна Типова. Организиран поход по екопътека Доброволец ще се проведе тази неделя, 27 септември, в Кърджали по повод Световния ден на туризма. Каква е историята зад името на пътеката и какви тайни крият пещерите наоколо? Мартина Дякова разговаря с Маргарита Янева от Туристически информационен център. Жребият за купата на България сезон 2026-2027 бе изтеглен според него. Отборът на Крумовград може да се изправи срещу този на Левски, ако обаче победи Спартак Плевен. Повече за футболния турнир ще чуем от интервюто с Ангел Чавдаров. Останете на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на България започва официално след по-малко от 8 часа. Как общественото радио ще отразява? Какво предлага Българското национално радио на кандидатите за Дундуков 2? Разговаряме с директора на радио Кърджали Красимир Ангелов. От утре, 25 септември, официално започва предизборната кампания за президентските избори, които ще бъдат на 25 октомври. При мен в студиото е директора на Радио Кърджали Красимир Ангелов. Господин Ангелов, здравейте!
2: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели. По инерция ще да кажа и на вашите слушатели.
1: Да.
2: Но здравейте на слушателите на Радио Кърджали. Да, наистина, от утре започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програмна схема на Радио Кърджали. Те не са много. Спрямираме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
1: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
2: Точно така, отпада на негово място. Ще се излъчва редовния следобеден блок Денят на Радио Кърджали.
1: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания. Какво различно, има ли нещо различно в сравнение с предходните? Те самите избори са различни, разбира се, но...
2: За нас журналистите може би най-скучните от
1: всичките, които отразява.
2: Не, този път изглежда няма да са чак толкова скучни. Иначе по принцип знаем, че така най-нажежено не по време на местни избори, следват парламентар. При президентските избори малко се вземаме въздух, но така или иначе те предстоят и официалната предизборна кампания ще бъде открита утре в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат президентските двойки или поне тези, които дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа, ще бъдат излъчени и заключителните обращения на кандидат президентските двойки и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
1: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Къде ще могат слушателите да ги слушат?
2: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София

0: и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
1: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Явно още нещата се уточняват, но така, специално в радио Кърджали.
0: В радио
1: Кърджали. Какво ще предложим ние на кандидат президентските двойки?
0: На кандидат президентските двойки в радио Кърджали предлагаме три дебата, които ще се проведат на, ако има желаящи да участват в тях, разбира се, защото последните избори за президенти показаха, че активността е концентрирана в София. И двойките предпочитат да не обикалят провинцията, да го нарека така, но така или иначе ни им даваме възможност на 12 октомври от 10:10 сутринта да участват в дебат с тема регионална политика и отношения на България със съседните държави. При какви задължителни условия България трябва да подкрепи реалното начало на преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз, енергийната свързаност на Балканите, кои са приоритетните инфраструктурни проекти със съседите, зад които президентът трябва да застане и най-важното за нашия регион отношенията ни с Турция. Водещ на този дебат ще бъде Мартина Дякова. Акцентираме на него, защото знаете, че с хода на конфликтите в Близки изток и в Украина, България и по-специално нашия регион, източните Родопи, се оказват стратегически важни за цяла Европа. От тук се проектира да минат и нови магистрали, нови коридори за газ, за зелена енергия, за електрическа енергия също, от Гърция към България, от България към Гърция. Така че това, тази свързаност с съседите за нас е изключително важна за хората в нашия регион. Това са нови работни места и дай Боже по-високи доходи. Следващия ни дебат е на 16 октомври с тема ролята на президента за вътрешната политика и за сигурността. Трябва ли да се разширят или да се ограничат правомощията на държавния глава при съставяне на служебните кабинети? Какви са конкретните виждания на кандидатите за ускоряване на модернизацията на българската армия и преодоляване на нейния кадрови дефицит? Водещ на този дебат ще бъде Божидар Чолаков, въпреки че не е ходил в казарма, се надявам да се справи. Да. И третият ни дебат на 22 октомври е с тема национална идентичност и демографска криза. Как кандидатите ще изпълнят конституционното изискване да бъдат обединители на нацията в условия на политическо и социално разделение. Тук сме връчили отговорността да води този дебат, ако има желаещи, на водещата Станислава Георгиева, да припомня, журналистът, който води първото сега предаване на радио Кърджали, който традиционно води предизборните дебати.
1: Да. Интересни са темите. Надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции. Предоставяме им тази възможност. Освен в радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания. Да.
0: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники, обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желаещи да се

0: случат, особено в дебатите, интересни са темите, както и другите форуми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат-президентски двойки, някои, по мое мнение, твърде екзотични. Според вас това не сваля ли много летвата на... Това са избори за президент.
1: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажат и какво е предпочитанието, какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той мач е свирен, Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не, не е така. Има много интересни двойки.
0: Има, да.
1: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България, това недоволство, което беше натрупано досега от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение, известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното, и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинския кмет, той печели.
0: Да.
1: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
0: Тоест казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
1: Те официално не дават,
0: официално,
1: но вероятно
0: не, но
1: ще
0: може
1: има
0: да се проследи
1: неофициално
0: за
1: според гласовете.
0: Ще... Именно, да.
1: И вече до оттам нататък...
0: И колко гласа.
1: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на прогресивна България. От друга страна пък може да ни подскажи колко ще продължи това управление. Един мандат, два мандата, три мандата. Ще видим,
0: да,
1: любопитно е.
0: До година ни очакват пък местни избори, така че...
1: Е, да, тогава вече наистина ще се развихрим. Само искам да допълня, че Радио Кърджали ще излъчва изборния ден. Променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затънтеното сълце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не за кого, какви надежди възлагат и дали вярват, че наистина нашата България ще тръгне по-към добре, по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще е предостъпен вече микрофона на Радио Хоризонт, защото практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите

0: политически коментатори, ще участват в Хоризонт и е хубаво нашите слушатели да чуят какво смятате за резултатите от изборите. Последно изречение, за да не досаждаме, Българското национално радио е сключило договор с две социологически агенции, така че нашите слушатели първи ще разполагат с резултата от екзит пола, коя президентска двойка най-вероятно ще спечели изборите, и ние ще го съобщим веднага след приключването на изборния ден.
1: Както и до сега сме работили на социологическите агенции, с много подробни анализи наистина и в ефира на Радио Кърджали.
0: И почти винаги познават.
1: Да, това им е работата. Да.
0: Ей, не, има и които не познават, но това вече е друга тема. Ние избираме и винаги сме избирали най-добрите и най-качествени социологически агенции.
1: Благодаря на Красимир Ангел за този разговор. Отутре започва предизборната кампания. Надявам се, че сте разбрали какви са възможностите, които предоставя Радио Кърджали на кандидат-президентските двойки. Надявам се, че ще бъдем интересни за нашите слушатели. Така че още веднъж благодаря на Красимир Ангелов за този разговор.
0: Благодаря и аз.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Ново данъчно облекчение за родители готвят от Министерство на финансите от до година. На пръв поглед те звучат малко екзотично, но за какво става въпрос? Разходите за танци, спортни занимания, образователни курсове и определени здравни услуги може да носят данъчна полза за семействата от 2027 година. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. По темата работи Мария Колева, от която сега ще научим подробностите.
2: Детските занимания често са сериозна част от семейния бюджет, от спорт и танци до езикови и образователни курсове, а разходите за здраве също могат да се натрупат значително през годината. Именно върху такива реално направени разходи е насочено новото данъчно облекчение за детско развитие, предложено от Министерството на финансите. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата. Важно е обаче да се знае, че сумата от 2000, 4000 или 6000 евро не е сумата, която родителят ще получи обратно. Тя се приспада от данъчната основа. При данък върху доходите от 10% реалната максимална полза е до 200 евро при едно дете, до 400 евро при две и до 600 евро при три или повече деца. За какво ще може да се ползва? Предложението обхваща разходи, свързани с развитието и грижата за детето. Сред примерите, посочени от Министерството на финансите, са такси за участие в танци, образователни курсове и спорт. Тук има една важна разлика спрямо досегашните данъчни облекчения за деца. Новото облекчение няма да се предоставя автоматично в определен размер. То ще бъде свързано с конкретни разходи, които родителят действително е направил и може да докаже.

колко може да спести едно семейство. Предвижда се от годишните данъчни основи на работещите родители да могат да се приспадат до 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете, до 4000 евро при две деца, до 6000 евро при 3 и повече деца. Тъй като данъчната ставка е 10%, това означава реална данъчна полза до 200 евро при едно дете, 400 евро при две деца, 600 евро при 3 или повече деца. За да се използва пълният размер, родителят трябва действително да е направил съответните разходи през годината и да има достатъчно голяма данъчна основа. Какво трябва да направят родителите?

или друг документ за извършеното плащане. Тези документи няма да се прилагат към годишната данъчна декларация. Те обаче трябва да бъдат съхранявани и да могат да бъдат представени при проверка от Националната агенция за приходите. Към годишната данъчна декларация ще се подава и отделна декларация по образец. На практика това означава нещо съвсем конкретно за родителите. Ако искат да използват облекчението, ще трябва да поискат документ за платената услуга от школата, спортният клуб, кабинета или друг доставчик. Кои деца ще могат да бъдат включени? Детето трябва да не е навършило пълнолетие към 31 декември на съответната данъчна година и да е местно лице на държавата от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Стоките и услугите трябва да са закупени от лица в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, а родителят и доставчикът не трябва да са свързани лица. Облекчението няма да се прилага за дете, настанено в услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка. А ако единият родител не може да използва цялата сума, облекчението се ползва от единия родител. Ако размерът му надхвърля неговата данъчна основа, разликата може да бъде използвана от другия родител. Предвидени са и специални правила за родители, при които родителските права не се упражняват от единия родител, за родители без сключен брак, както и при настойничество и настаняване на дете при роднини и близки. Облекчението може да се използва и за годината, в която детето е родено, навършило е пълнолетие или е починало. Защо се въвежда? Според Министерството на финансите мярката има две цели. От една страна тя трябва да подкрепи работещите родители, които отделят средства за развитието, образованието, спорта и здравето на децата си. От друга, изискването за документално доказани разходи има за цел да насърчи издаването на документи при предоставянето на тези услуги. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочва, че много от услугите се предоставят без издаване на документ и без съответните доходи да бъдат отчетени и обложени. Какво още се променя? Със същия законопроект се предлага увеличение и на действащите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. При едно дете размерът се предлага да бъде 5000 евро, при две деца 8000 евро, а при три и повече 11 000 евро. За дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане размерът се предлага да бъде 10 000 евро. Тези суми също представляват намаление на данъчната основа, а не директно плащане към родителя. Промените са предложени да влязат в сила от 1 януари 2027 година. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане с 30-дневен срок, след което предстои да бъде разгледан от Народното събрание. За родителите най-същественото е едно. Ако предложението бъде прието, част от реалните разходи за занимания, образование и здраве на детето може да се превърне в данъчно облекчение, но само когато тези разходи са действително направени и могат да бъдат доказани с необходимите документи. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Най-голям брой в страната, 11 огнища на шарка по овцете и козите, има в

0: Хасковско. Ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали проведоха инициатива за пътна безопасност. Следват подробностите. С най-голям брой 11 регистрирани огнища на шарка по овцете и козите е Хасковския регион. Последните три бяха установени в Хасково, село Татарево в община Минерални бани и Симеоновградското село Тянево, където бяха още 6. Областната епизоотична комисия констатира, че очевидно мерките не дават нужния ефект, а стопаните не спазват стриктно изискванията за биосигурност. А от областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните отчитат недостиг на хора и ще търсят подкрепление от други дирекции в страната. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: От областната дирекция по безопасност на храните в Хасково не крият, че ситуацията с разпространение на заболяването е сложна и интензивна. Това съобщи директорът и доктор Георгия Танасов.
2: Огнищата са приключени и ликвидирани.
1: Той признае, че Хасковската дирекция изпитва недостиг на кадри.
2: Разполагаме вече с втора кола, която ръководството ни даде, но в човешкия ресурс в доста ограничен състав.
1: Според епидемичното проучване, най-вероятно за разпространението на заразата принасят гризачи, както и че стопаните не спазват мерките за биосигурност и съобщават с закъснение.
2: Намираме от едно стадо 200 животни, 10-12 животни с клиника, което е доста. Хората така и не вярват дали все пак е това заболяване или друго, и то едни 10-15 дена ни губим.
1: Областният управител на Хасково Тодор Иванов, който председателства областната епизоотична комисия, коментира.
3: Първим след заболяването, считам, че това нещо се дължи и на самото съзнание на собствениците на животновътни обекти. Да, разбираемо е, всеки гледа да съхрани поминъка си, но някак си е несериозно 15 дни след проявяване на клинична картина да бъде уведомен БАБХ.
1: 11 са до момента регистрираните огнища в област Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: ДПС качва цената си и се връща в ролята си на балансьор, коментира журналиста Георги Кулов факта, че ДПС се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат президентска двойка. Георги Кулов.
4: Партията осъзнава, че самостоятелен кандидат в този момент не би бил подходящ. Подобно на ГЕРБ, която беше сочена за предишното управление за негативите, с тази регистрация ДПС качва цената си и отново се връща на писата на балансьор в българския политически живот. Факт е, че и ДПС изчака нещо много важно, да види къде ще се насочат нашите изселници в Турция. Факт е от няколко дни, че изселническите организации специално в Истанбул се договориха в рамките на Федерация Тракия да подкрепят Илияна Йотова за пълен мандат, която знаем, че така се ползва с подкрепата и на министър-председателя и бивш президент Румен Радев. Топлите отношения между Джептеп Ердоган и Радев допренесоха за ориентацията на нашите изселници и косвено върху ориентацията на ДПС, която се запазва възможността на втори тур да подкрепи Йотова.
0: Коментира журналиста Георги Кулов. Ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали проведоха първата си инициатива за пътна безопасност. Аз се пазя, пази ме и ти е посланието на първокласниците. Повече от репортера Галина Георгиева.
5: Днес най-малките ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали отправиха послания към шофьорите. След обяд петте паралелки първи клас преминаха през първото си училищно обучение по пътна безопасност. С помощта на служители от пътна полиция в Кърджали, те и техните преподаватели преминаха пешеходните пътеки до училището. Със светлоотразителни жилетки и табелки внимание, те определено привлякоха вниманието на шофьорите. Друга инициатива от средно училище Отец Паисий е Европейски ден на спорта, който ще бъде проведен утре. Училището бе отличено като най-активното образователно учреждение в своята категория в рамките на Европейския ден на спорта. За новините Галина Георгиева.
0: Община Ардино закупи 1220 пластмасови кофи за смесени битови отпадъци с вместимост 120 литра. Новите съдове ще бъдат разпределени по предназначение и по предварително изготвен график. От отдел екология и опазване на околната среда към община Ардино призовават гражданите да използват съдовете по предназначение и да не изхвърлят в тях строителни и градински отпадъци, хранителни отпадъци, пепел, пръст и други материали. Напомнят и за необходимостта от стриктно спазване на правилата за разделно събиране на отпадъците. На 29 септември РЗИ в Смолен организира безплатно измерване на кръвното налягане с цел скрининг за артериална хипертония при здрави хора. Измерванията ще се проведат от кардиолог от многопрофилната болница в Смолен. Желаещите имат възможност да се запишат на телефон 0301-589-30, съобщават от здравната инспекция в Смолен. Световният ден на сърцето се отбелязва ежегодно на 29 септември. Болестите на сърцето и кръвоносните система остават убиец номер едно в света, като отнемат живота на над 20 милиона души всяка година. България заема едно от водещите места по смъртност от инфаркт и инсулт в Европа. Според специалистите, до 80% от преждевременната смърт от сърдечни заболявания и инсулт могат да бъдат избегнати. Следобед ще има временни увеличения на облачността в страната. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значително. Преди обед валежите ще има в северозападните райони, а следобед в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток, в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 25 градуса в юго-изток. Източна България. В Кърджали ни очаква променлива облачност с температури от 6 до 23 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория час на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Какво ще чуете до 18? За най-новото откритие на Перперикон, по-малко от две седмици преди края на археологическото лято на Скалния град. Репортаж на Иляна Типова. Организиран поход по екопътека Доброволец ще се проведе тази неделя, 27 септември, в Кърджали по повод Световния ден на туризма. Каква е историята зад името на пътеката и какви тайни крият пещерите наоколо, Мартина Дякова разговаря с Маргарита Янева от Туристическия информационен център. Жребият за Купата на България сезон 2026-2027 бе изтеглен. Според него отборът на Крумовград може да се изправи срещу този на Левски, ако обаче победи Спартак Плевен. Повече за футболния турнир ще чуем от интервюто с Ангел Чавдаров. Работим в екип с звукорежисьора Николай Атанасов, аз съм Галина Кючукова. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: За първи път археолозите откриха статуарна пластика от античния период на Перперикон. Фрагментите от човешки торс показват, че свещената зона е била украсена с статуи. Какво разкрива находката за облика и значението на Перперикон през късната античност? Репортаж на Илияна Типова.
2: За първи път на Перперикон е открита статуарна пластика от античния период. Археолозите са намерили фрагменти от човешки торс, а също част от животинска фигура, които показват, че в свещения комплекс са били поставени статуи. Находката е силно повредена, вероятно още в християнския период, когато езическите изображения са били унищожавани. Фрагментите бяха представени от професор Николай Овчаров.
3: Новото откритие пред нас на пръв поглед не е така много ефектно, но всъщност е изключително важно за историята на Перперикон. Защо? За първи път излиза статуарна пластика от античния период. Да, в много тежко състояние, много очукана, това е причинено вече в християнския период, когато знаем, че езическите статуи са били унищожени. Но така или иначе имаме всички елементи. Преди всичко пиедестала, на който е стояла статуя, не тази специално, но пиедестал да излезе буквално през няколко седмици, а в последните дни излезе този човешки торс.
2: Запазени са части от човешка фигура, рамото, повдигната нагоре ръка, част от гръдния кош и фрагменти от дреха. Според археолога, статуята е била приблизително в естествен човешки ръст.
3: Ето, погледнете, вижда се добре рамото, ръката, която е била повдигната нагоре, и част от гръдния кош. Горе-долу, като го изчисляваме, е била в естествен или почти естествен вид, може би около 1,50-1,60 статуята. Насаме всичко разрушено, защото в по-късно време е била преизползвана най-вероятно в строителството на по-късните средновековни сгради. Но тук се виждат, нали, част от гънките на дрехата. Тоест,

0: със сигурност е имало човешка статуя, която е стояла или в храмовете, или в, по площадите. Още един детайл, не може да го кажем от кого, но подозираме, че е от някакво животно, може би лъв, имаме такава нали, идея, нали, краката на лъва, но разбира се, съвсем малко от него е запазено.
1: За археолозите находката е важна не само заради самата статуя, тя допълва представата за свещената зона на Перперикон и за нейното развитие през късната античност.
0: Перперикон е имал статуи, което до този момент беше направо невъзможно. Ние имаме вече колони, корнизи, капители, вече имаме и статуарна пластика. Това ни показва още веднъж какво представлява тази арея сакра, в която се намираме свещената зона на Перперикон, невероятните строежи, които са били в нея, подчертавам от периода 3, 4, 5 век. Да, казвам го така, защото всъщност имаме финала на езическия период и началото на християнството. Това е което нали, откриваме. Храмовете, мавзолеите, по-късната вече базилика от края на 5 век, когато е прието християнството.
1: Според професор Овчаров, особен интерес представлява фактът, че монументалното строителство е реализирано предимно с местен камък и от местни майстори.
0: Тукашните хора през този период на късната античност и ранно-византийския период са се опитвали да имитира да направят това, което има в големите градове в равнината. Сега доколко се успели, това е друг въпрос, но наистина те създават една своеобразна култура, даже някой път се наричаме между нас тук археолозите перпериконски стил, нали? Защото наистина става дума за нещо много особено, нещо, което го отличава от останалата култура на Римската империя.
1: Новата находка за сега не дава отговор на въпроса как се е наричал градът, преди да се появи името Перперикон в средновековните писмени извори.
0: Името на Перперикон, ще говорим за него след няколко седмици, може би, защото това е едно от нещата, които страшно много ни притесняват и ни тормозат. Не притесняват, ни тормозат, ни изкушават ни да ги разгадаеме през годините. Защо? Защото Перперикон или Хиперперикон, както е пълното име, се появява чак през, в началото на 13 век, края на 12 началото на 13 век, т.е. в средновековния период. Как се е казвало този град преди това? Това е един въпрос, който действително стои пред нас. Имаме някои идеи, но тези идеи добиват смисъл само в контекста на всичко това, което откриваме. Вече цяло лято показваме новите ротонди, мавзолеи. Сега излиза една страхотна сграда с прагове, пак от този период от 3, 4, 5 век. Въобще виждаме едно строителство и един опит да се направи изяществото на големите градове, каквито просто никой не е очаквал в недрата на планината. Така че името, имаме някои идеи към него, но нека още малко да поработим и ще ги споделим.
1: Археологическите проучвания на Перперикон за тази година са към своя край. Очаква се разкопките да продължат още около две седмици. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Организиран поход по екопътека Доброволец ще се проведе тази неделя, 27 септември, в Кърджали по повод Световния ден на туризма. Тръгването е в 10 часа от паркинга на Арена Арда, а община Кърджали осигурява безплатен автобус за хората без превоз след записване по телефон. Лекият 5-километров преход разкрива панорами към язовира и преминава през село Снежинка. Задължително е участниците да носят удобни обувки, вода и храна. Каква е историята зад името на пътеката и какви тайни крият пещерите?

0: на около. Чуйте в разговора на Мартина Дякова с Маргарита Янева от Туристически информационен център.
1: Здравейте, госпожо Янева, и честит празник в аванс!
2: Здравейте, благодаря ви, на вас също.
1: Екопатеката носи едно много специално име – доброволец. Обикновено свързваме планинските пътеки с исторически личности или географски местности. Но каква е историята тук и как вашият екип от Туристически информационен център Кърджали вдъхна живот на този маршрут?
2: Ами, името, всъщност пътеката е кръстена в чест на всички доброволци, взели участие в нашите акции през последните 3 години, които не бяха никак малко в интерес на истината.
1: Това означава ли, че екопътеката не е така позната, както някои от маршрутите в региона?
2: Напротив, доста позната е вече, благодарение на платформата Визит Кърджали и социалните канали към нея и социалните мрежи.
1: Както казахме, тази неделя организирате поход за жителите и гостите на града. Разкажете ни малко повече за самата логистика, в колко часа е сборният пункт и как хората, които нямат личен автомобил, могат да се възползват от безплатния автобус, осигурен от общината.
2: В 10 часа тръгваме от Арена Арда. Хората, които нямат превоз, но биха искали да дойдат на похода, могат да запазят предварително своето място в автобус или в някои от колите, с които ще бъдем, като предварително се обадят на посочения телефон.
1: А имате ли вече заявени места? Има ли интерес към тази инициатива?
2: Имаме доста, като до петък включително ще записваме.
1: Сега пак да ви върна към самия маршрут. Той ни отвежда в село Снежинка, което звучи изключително поетично, така да каже, но и малко мистично. Вярно ли е, че в него днес са останали да живеят само 2 семейства и каква атмосфера заварват туристите, когато преминават оттам?
2: Мисля, че едно семейство, постоянните жители, не са две. Атмосферата е като във всяко родопско полуизоставено село, много красиво и много меланхолично.
1: А малко след селото пък се открива скален масив, в който се крият 4 тесни пещери, известни като Снежинките, където в миналото имало средновековна крепост. Защо обаче изрично съветвате туристите да не влизат в тях без опитен водач?
2: Защото, вървейки по маршрута, се минава над пещерите и много лесно някой може да пропадне или да падне вътре в самата пещера. В миналото имало няколко инцидента с домашни животни.
1: Да. Да поговорим и за биоразнообразието по пътя, за тези, които се интересуват. Ако продължим напред по стария коларски път, навлизаме в Борова.

0: гора, тъй като районът е чист. Какво може да срещнем и усетим по пътя като флора и фауна?
1: Еленчета сме виждали, сърнички, костенурки, всичко общо, взето, което се среща в нашите гори тук, в нашата местност.
0: А този преход е 5,5 км, ако не се лъжа, нали така?
1: Да, отиване и връщане.
0: Той предлага и една от най-така големите уникални панорами към язовир Кърджали и един емблематичен въжен мост. Кои две общини свързват той и какво го прави толкова специален за тези слушатели, които не знаят какво ги очаква?
1: Да, той свързва общините Ардино и Кърджали. А мостът е изключително специален, тъй като е много красив и живописен. И гледката е наистина уникална. Там често може да видите и рибари.
0: Тъй като преходът е равен и полегат, той е подходящ, предполагам, за всякакви възрасти.
1: За всякакви възрасти, да, но задължително всеки, който желая да дойде, трябва да бъде с туристически обувки и подходящо облекло, както и да се погрижи да си носи вода и храна за прехода.
0: Това е необходимо да си вземе всеки участник в раницата.
1: Да.
0: А предвидили ли сте друго събитие или в случай, че в неделя времето няма да бъде подходящо за туризъм?
1: Ако в неделя времето не бъде подходящо за туризъм, просто ще отменим похода за друг ден, в който времето е по-подходящо, въпреки че за сега го дават да няма валежи.
0: Къде да ви следят слушателите и хората, които искат да бъдат с вас на 27-ми, в случай, че има промяна в плановете?
1: Социалните мрежи на Велит Кърджали, разбира се.
0: На такива преходи осигурявате ли медицинско лице? Необходимо ли е да има медицинско лице?
1: Необходимо е, да, необходимо е.
0: На този преход сега ще
1: Да.
0: Благодарим на Маргарита Янева от Туристически информационен център Кърджали за тези любопитни подробности. Уважаеми слушатели, Световният ден на туризма ви очаква с движение, чист въздух и красиви родопски гледки. Не пропускайте да запазите своето место.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: И на финала на предаването преминаваме на спортна тема. Жребият за купата на България

0: България, сезон 2026-2027 беше изтеглен. Според него отборът на Крумовград може да се изправи срещу този на Левски, ако обаче победи Спартак Плевен. Повече за футболния турнир, с какво той се различава от останалите футболни първенства, има ли наистина шансове да видим класен отбор на наша територия? Сега слушаме от интервюто с Ангел Чавдаров. Говорим си сега за спорт, по-специално за футбол. Затова гост в студиото е нашият спортен редактор, освен че е музикален редактор, Ангел Чавдаров. Здравей, Ангеле!
1: Здравей! Здравей на теб и на нашите слушатели!
0: Поводът да си говорим всъщност е изтегленият жребий за Купата на България сезон 26-27. Какво можеш да ни кажеш? Какво е любопитното специално за нашия регион? Какво може да така провокираме сега нашите слушатели? Доколкото аз разбирам, е възможно отбора на Крумовград да се изправи срещу един от елитните отбори в България. Може ли да се стигне до такава ситуация? Просто да разясниш малко повече за жребият, който беше изтеглен.
1: Да, интересен на жребий, наистина излезе така, че Левски може да гостуват, шампиона на България Левски може да гостува в Крумовград. Тъй като след като се изтеглиха двойките от втория предварителен кръг, Крумовград се падна срещу отбора, втородивизионния отбор на Спартак Плевен, и при евентуален успех те двата отбора ще играят в един матч, при евентуален успех Крумовград ще се изправи срещу Левски, и то на собствения си стадион, както е по регламент на самия турнир. Естествено, това предизвика голям интерес в обществото, но, както се казва и както обичат да казват футболните специалисти, все пак има да се изиграе един матч, в който всичко може да се случи, така че нека пожелаем успех на Крумовград срещу Спартак Плевен, пък евентуално

0: бъдат в почивните дни. Обикновено Купата на България се играше през седмицата. Затова тези двубои от втория кръг на турнира ще бъдат изиграни между 3 и 4 октомври, а евентуално 16-ти на финалите, вече когато се включват и елитните отбори, ще се проведат в периода 17-18 октомври, така че ако Крумовград вземат матча си срещу Спартак Плевен между 3 и 4 октомври, евентуално между 17 и 18 октомври ще трябва да приемат Левски на собствения си стадион.
1: Според теб, Крумовград, какви шансове имат срещу Спартак Плевен?
0: Ами вижте, Крумовград тръгна доста добре тази година в първенството. В момента оглавява третото ниво на българския футбол на Югоизток. До сега отбора няма записана загуба. На второ място, между другото, е Спартак Пловдив, който пък е един от потенциалните опоненти пък на друг местен отбор на Арда Кърджали. Така че доста са големи шансовете, но все пак Спартак Плевен са марка в българския футбол. Естествено, тази година в второто ниво на футбола спартакли не се представят доста добре. Така че определено отбора има шансове, още повече, че той натрупа самочувствие от началото на сезона. Но все пак дали Крумовград ще спечели, предстои да разберем. Сега за Левски може би по-добрия противник на тази фаза на турнира няма да бъде Крумовград, а отбора на Спартак, защото те в момента домакинстват на един от най-добрите стадиони в България, на стадиона, на градския стадион в Ловеч, докато Крумовград ще има доста големи проблеми с организацията на един такъв елитен футболен двубой. Знаем състоянието на стадиона в Крумовград, липсата на сектор за гости. Не знам как ще бъде решен този казус и дали наистина този матч, евентуално ако се играе, ще се изиграе на този стадион. Дали самата професионална футболна лига ще позволи това.
1: Има ли възможност да играят на друг терен?
0: Естествено, че има. Да, естествено е, че има. Още повече, че в региона има доста добри футболни игрища, освен на Ренарда. Стадионът в Момчилград е на много добро състояние. Наскоро оправиха и терена в Ардино стадиона в Джебел. Така че има и други варианти, но аз се си мисля, че крумовградчани ще направят всичко възможно да приемат това домакинство, ако естествено достигнат до него.
1: Има къде да играят, стига да играят и да спечелят този матч, за да видим Левски в Крумовград евентуално или поне някъде в областта тук вече. Не знам къде ще се играе, ако срещу Левски, нали, в Крумовград.
0: Да, би трябвало да се играе в Крумовград, но пак казвам, че стадиона на Крумовград има доста нерешени проблеми около него и не знам дали наистина ще се позволи да се играе на този стадион. Пък ако се играе на този стадион, това ще бъде един празник за целия град.
1: А в другата фаза, която е в средата на октомври, Арда Кърджали има вероятност да се изправи срещу отборите или на Спартак Пловдив, или на Ботев Ихтиман. Как виждаш ти там този матч, срещу кого е евентуално, кой има повече шансове, Спартак Пловдив или Ботев Ихтиман срещу Арда, и за Арда кой е по-удачния, предпочитан съперник?
0: Ами, доста добър жребий за Арда, между другото. И двата отбора в момента играят в третото ниво на българския футбол, така че който и да спечели при всички положения, Арда ще имат огромно преимущество срещу тези състави. Мисля, че все пак Арда ще предпочитат Спартак да спечелят този матч, най-малкото заради разстоянието, което ще пропътуват. И естествено, добрите връзки между пловдивския и кърджалийския футбол, така че нещата там мисля, че опират и до това, че при едно гостуване на Александър Тунчев и компания в Пловдив, в неговия град, Арда ще се чувства далеч по-добре, отколкото срещу, бих казал, доста по-враждебно настроените хора от Ихтиман.
1: Може би с този въпрос аз трябваше да започна, обаче за нашите слушатели, които нямат така добра представа за кой турнир какво представлява. Какъв турнир е Купата на България в сравнение с останалите турнири футболни?
0: Основното на Купата на България е, че дава възможност на аматьорските отбори да докоснат големия футбол. Именно за това и системата на турнира е такава, че винаги по-ниско поставения отбор в временното класиране е домакин на съответната среща. Така че много отбори от третото или второто ниво на българския футбол могат да се наслаждават на срещи срещу ЦСКА, срещу Лудогорец, срещу Левски. Нещо, което за тези малки грачета обикновено е някаква химера. Само да ви припомня, че този турнир наистина е печелен от трето дивизионен отбор. Когато ЦСКА бяха изхвърлени от професионалния футбол, започнаха от третото ниво на българския футбол и същата тази година ЦСКА от третото ниво успя да спечели турнира за Купата на България. Естествено, че ресурса

0: ЦСКА, дори в третото ниво е съвсем различен. Но това показва, че този турнир дава шансове дори и на малките отбори, защото всичко се тръгва от третото ниво. Половината отбори от третото ниво отпадат в първия кръг. След това се играят матчи между отбори от третото и от второто ниво. И така всеки има шанс. Между другото, в момента един от отборите в Лига Европа, един португалски отбор, успя да спечели купата на Португалия, докато се намираше във втора дивизия, в момента играе в Лига Европа, така че наистина той дава шансове на всички футболни клубове да се представят на нашата футболна карта.
1: Сега, като каза за този случай с ЦСКА, и аз си спомням, имаше матч, но наистина не помня срещу кого, кой беше отбора, с много голяма разлика беше голова в победата на ЦСКА, но другият отбор беше изключително щастлив, че все пак е играл срещу ЦСКА и загубил с 10 или 11 на 0, не помня, беше наистина любопитно, но все пак говорим за ЦСКА, въпреки че са играли в такава фаза. Добре, аз благодаря за този разговор. Пожелаваме успех първо на Крумовград. Ако имаме шанс тук в нашата област да видим Левски в област Кърджали, разбира се и на Арда Кърджали срещу един от двамата съперници.

Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 24 септември. Предаването реализирахме в екип с Илияна Типова, Мартина Дякова, звукорежисьора Николай Атанасов и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Следва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 18. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятна и спокойна вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратакува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина, заяви украинският президент. Следват подробностите по тези и други новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро, информира репортерът ни Марта Младенова.
1: Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат автомобили с пропан бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с, цитирам, излишни 20 милиона евро, каквато е щетата за фиска, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България подпомагането не е достатъчно. Гласуваният законопроект от бюджетната комисия на първо четене. Той е написан от депутати от Прогресивна България и идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които свързана с акциза върху пропан бутана. За новините Марта Младенова.
0: Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането им. 183 депутати подкрепиха промените, единствено Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробност.
2: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, неутралност или независимост. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че материята е изключително тежка и сложна, а целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
2: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
4: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
2: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
5: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
2: Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
6: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия.
2: За новините Даниел Инков.
0: Сътрудничеството на Полша с България има приоритетен характер, това заяви премиерът Доналд Туск, след като прие българския си колега Румен Радев. След разговорите между двамата стана ясно, че Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. Двамата премиери обсъдиха икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина, атаките на Русия и усилията за постигане на мир. От Варшава предава специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
7: От Варшава премиерът Румен Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
8: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжен да правим всичко възможно и да работим така, че час по-скоро на тази война да се сложи край. Но нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
7: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украина. Дава си сметка за различията по темата с България, но заяви.
9: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, да бъде има траен характер.
7: Туск припомни и руските саботажи на територията на страната му в близост до границата с Украина в железопътния транспорт. Допълни, че Европа добре трябва да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца ще бъдат критични. След разговорите на четири очи с Туск, премиерът обяви, че поканата към Владимир Путин да участва в предстоящата среща на G20 е възможност за диалог, за да се върви към мир.
8: Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
7: Що се отнася до поддръжката и ремонта на българските МиГ-29, темата е обсъждана между премиерите. Стана ясно, че и занапред ще можем да разчитаме на Варшава.
8: Защото ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържаме МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети.
7: За новините от Полша, Цветелина Стоянова.
0: Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието с едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
10: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготви инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море и изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
11: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
10: Думи на Иляна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Белият дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. По думите му, ако Русия откаже да преговаря, Украина ще поиска по-строги американски санкции срещу Москва. Редакторът Весела Владкова с още информация.
12: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това според Зеленски са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза украинският президент. Зеленски смята, че срещата на върха на G20 в Майами, която ще се проведе през декември, може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Зеленски заяви още, че ако Русия не се съгласи на преговори в един или друг формат, Украина ще направи всичко възможно, за да убеди Съединените щати да разширят санкциите срещу Русия. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно.

0: Кенгуре, готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. През последното денонощие руската армия атакува ферма в Харковска област. Загинаха 6 души, а 12 бяха ранени. В Киев бяха атакувани жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Разрушен е център за данни, има прекъсвания на интернет. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. От изявление на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които изразяват солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. В документа се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила напълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. За новините Весела Владкова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близки изток и войната в Украина. Редакторът Силвия Петрова информира.
2: Цената на петрола сорт Брент се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франс Прес. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, Франция и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005. Анализатори свързват поскъпването с нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Най-високи са цените в Дания и Финландия – 2 евро и 56 цента за литър, следва ги Германия с 2 евро и 46 цента. Цените във Франция и Белгия са около 2 евро и 40 цента. За новините – Силвия Петрова.
1: А високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция намаляват доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Пенсионерите в южната ни съседка подготвят протести срещу ниските пенсии, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Според последни социологически проучвания, 63% от гърците искат смяна на правителството. Само за седмица от 30% доверие в консерваторите, проучванията сочат спад на 24% доверие. Нова демокрация остава водеща политическа сила, следвана от новата партия на Алексис Ципрас. Политически анализатори в Атина очакват извънредни парламентарни избори до края на годината, за да може нова демокрация да запази преднина в доверието на избирателите. Основните фактори за разочарованието на гърците от управляващите са високите цени на хранителните стоки и горивата. Днес в Атина литър безоловен бензин достигна 2 евро и 50 цента. Статистическата агенция Елстат публикува данни за финансовото състояние на пенсионерите, които подготвят нови протести. 208 000 гръцки пенсионери получават под 500 евро на месец пенсия, а 57% от общия брой на пенсионерите получават под 1000 евро на месец. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за догодина бяха критикувани от опозицията в парламента. Обобщение е сега на Русина Петрова.
4: Продължаваме промяната и Демократична България оспориха различни аспекти от представените вчера данъчни промени. От въвеждането на данъка за свръхпечалбата през акциза за мощните автомобили до увеличението на данъчните оценки върху имотите и бюджетния дефицит. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че правителството се отказа от предизборното си обещание да не пипа данъците. Тя остро критикува планирания данък свръхпечалба в размер на 33%, който по думите й е удар върху българския бизнес и разколебава инвеститорите.
5: Какво казва правителството за въвеждането на този данък? Ние ще санкционираме всеки, който се развива добре, който си оптимизирал разходите, реализира високи печалби. Това е наистина един много сериозен удар върху българския бизнес.
4: Мартин Димитров от Демократична България критикува предложените приходни мерки на правителството от бюджета за догодина. Липсва план за намаляване на дефицита, а заради високите му нива растат цените.
6: И виждаме една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея.

0: нямат общ план за намаляване на дефицита.
1: Опозицията възрази и срещу предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов от Демократична България настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне.
2: Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрическият автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 км.
1: По отношение на предложението за двойно повишение на данъчната оценка на сградите в следващите 3 години, от ГЕРБ предупредиха, че това ще доведе до увеличение на данъка, който българските граждани ще трябва да заплащат. Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, коментира от своя страна, че ако се вдигнат данъчните оценки, трябва да се намалят ставките. Той подчерта, че трябва да бъдат изчистени всички механизми за заобикаляне на данъците.
3: Целият проблем, когато сменяш данъчното законодателство и правиш драматично увеличение на данъците, е да си подсигурен, че всички възможни начини за избягване на това данъчно законодателство реално са взети предвид и няма да бъдат възможни. Като цяло, пак казвам, дявола е в детайла.
1: За новините, Русина Петрова.
4: Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването с особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законов ред. Задочния спор обобщава Силвия Великова.
5: Реплика на Найденов при представяне на правителствената програма в частта съдебна реформа и последвал въпрос и отговор в предаването Политически некоректно по Хоризонт.
6: Нека тези, които са се пригрупирали в нечий следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
5: Кой е следователския кабинет?
6: Следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Казвайки тези думи, аз заставам за тях. До мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
5: Доведоха до тази утрешното отворено писмо на Борислав Сарафов до премиера, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него бившия иде главен прокурор, а сега редови следовател твърди, че Найденов прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота, министерския си кабинет и в офис столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикация за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Писмена позиция министъра на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на Борислав Сарафов. Заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посоченият от Сарафов офис посещавал заради личния си автомобил. Отрича да е давал подкрепа за кандидати за членове на прокурорската колегия от професионалната квота, както и да е търсил такава за себе си да стане главен прокурор. И призовава Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. Не знае дали тази компроматна атака е израз на разразнението на господин Сарафов, че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо, чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и да остане на власт до сегашното удобно статукво, пише Найденов. От позицията на когото става ясно, че има съмнение, че като следовател Сарафов е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите му в министерството и извън него. Тук проблема не е личен, а институционален и като такъв трябва да намери своето разрешение, завършва позицията на правосъдния министр.

0: Всички страни по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща, Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения. Състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Преди началото на заседанието майката на Евгения Капка Чорбанова атакува вербално оправдание Пламен Владимиров.
1: Как не те беше срам? Внук ти родил? Как един лев, един подарък не пратихте за това дете за 5 години? Ледеш, пиеш, нали така? Къпеш си се, снимкаш, спинкаш си в чисто легло. Моето дете изгни.
0: Каза майката на Евгения Капка Чорбанова. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Въпреки поредното обжалване от страна на защитата на 16-годишната обвиняема, в мотивите на магистратите се изтъква тежестта на престъплението извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдът посочва също, че съществува реална опасност, ако е на свобода, момичето да въздейства върху свидетели, включително чрез социални мрежи. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние след побой в района на Младежкия хълм и по-късно почина в болница. Привлечени като обвиняеми са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Екипи на пожарната ще дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и вече се връщат обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност. Изгоряха и 3 масивни постройки във вилната зона. Продължава разследването на причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция на пожарната в Пловдив. Спортните новини ще научим от Илиан Христов.
2: Добър вечер! Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. За титулата негов съперник ще бъде украинецът Айдер Абдураимов, а след малко Рами Килуан излиза в полуфиналите в категория 75 кг срещу Исмаил Муцолгов. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите заради контузия. А съдя на първата ни среща от турнира срещу Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Райк. Футболният ЦСКА 48 уреди контрола срещу сръбския Раднички Ниш в неделя в Банско. Същия ден Лудогорец ще срещне втородивизионния румънски Ръмнико Вълча, а на 4 октомври ще играе и с Черно море. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7 на 6 и 6 на 3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева 6 на 2 и 6 на 2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7 на 6 и 6 на 1, Валерия Гърневска отпадна. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес

0: Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората, след Ръсъл, остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цол пред конкурента му Рафаел Камара е за утрешния спринт, в който нашия ще потегли първи.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Драгоман и Перник до 23 градуса в Монтана, Пловдив, Хасково, Чирпан и Ямбол и от минус 2 градуса навърх Мусала до 8 градуса навърх Мургаш. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част от Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в югоизточна България. В София около 18 градуса. И в събота ще е предимно облачно и на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд в планините над 2200 метра от сняг. Ще духа долумерен вятър от север и северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и над планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-източен вятър, съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратактува с обвинения в същото. Полският и българският премьер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
4: на 25 октомври за президент и вице

0: гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Най-голям брой в страната, 11 огнища на шарка по овцете и козите, има в Хасковско. Ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали проведоха инициатива за пътна безопасност. Следват подробностите. С най-голям брой, 11 регистрирани огнища на шарка по овцете и козите, е Хасковския регион. Последните три бяха установени в Хасково, село Татарево в община Минерални бани и Симеоновградското село Тянево, където бяха още 6. Областната епизоотична комисия констатира, че очевидно мерките не дават нужния ефект, а стопаните не спазват стриктно изискванията за биосигурност. А от областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните отчитат недостиг на хора и ще търсят подкрепление от други дирекции в страната. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: От областната дирекция по безопасност на храните в Хасково не крият, че ситуацията с разпространение на заболяването е сложна и интензивна. Това съобщи директорът и доктор Георги Атанасов.
3: Огнищата са приключени и ликвидирани.
2: Той призна, че хасковската дирекция изпитва недостиг на кадри.
3: Разполагаме вече с втора кола, която ръководството ни даде, но в човешкия ресурс е в доста ограничен състав.
2: Според епидемичното проучване, най-вероятно за разпространението на заразата допринасят гризачи, както и че стопаните не спазват мерките за биосигурност и съобщават

0: с закъснение.
1: Намираме от едно стадо 200 животни, 10-12 животни с клиника, което е доста. Хората така и не вярват дали все пак е това заболяване или друго, и то едни 10-15 дена ни губим.
0: Областният управител на Хасково Тодор Иванов, който председателства областната епизоотична комисия, коментира.
2: Вървим след заболяването, считам, че това нещо се дължи и на самото съзнание на собствениците на животновътни обекти. Да, разбираемо е, всеки гледа да съхрани поминъка си, но някак си е несериозно 15 дни след проявяване на клинична картина да бъде уведомен БАБХ.
0: 11 са до момента регистрираните огнища в област Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: ДПС качва цената си и се връща в ролята си на балансьор, коментира журналиста Георги Кулов факта, че ДПС се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат-президентска двойка. Георги Кулов.
4: Партията осъзнава, че самостоятелен кандидат в този момент не би бил подходящ. Подобно на ГЕРБ, която беше сочена за предишното управление за негативите, с тази регистрация ДПС качва цената си и отново се връща на писата на балансьор в българския политически живот. Факт е, че и ДПС изчака нещо много важно, да види къде ще се насочат нашите изселници в Турция. Факт е от няколко дни, че изселническите организации, специално в Истанбул, се договориха в рамките на Федерация Тракия да подкрепят Илияна Йопова за пълен мандат, която знаем, че така се ползва с подкрепата и на министър-председателя и бивш президент Румен Радев. Топлите отношения между Джептеп Ердоган и Радев допренесоха за ориентацията на нашите изселници и косвено върху ориентацията на ДПС, която се запазва възможността на втори тур да подкрепи Йопова.
3: Коментира журналиста Георги Кулов. Ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали проведоха първата си инициатива за пътна безопасност. Аз се пазя, пази ме и ти е посланието на първокласниците. Повече от репортера Галина Георгиева.
5: Днес най-малките ученици от средно училище Отец Паисий в Кърджали отправиха послания към шофьорите. След обяд петте паралелки първи клас преминаха през първото си училищно обучение по пътна безопасност. С помощта на служители от пътна полиция в Кърджали, те и техните преподаватели преминаха пешеходните пътеки до училището. Със светлоотразителни жилетки и табелки внимание, те определено привлякоха вниманието на шофьорите. Друга инициатива от средно училище Отец Паисий е Европейски ден на спорта, който ще бъде проведен утре. Училището бе отличено като най-активното образователно учреждение в своята категория в рамките на Европейския ден на спорта. За новините, Галина Георгиева.
3: Община Ардино закупи 1220 пластмасови кофи за смесени битови отпадъци с вместимост 120 литра. Новите съдове ще бъдат разпределени по предназначение и по предварително изготвен график. От отдел екология и опазване на околната среда към община Ардино призовават гражданите да използват съдовете по предназначение и да не изхвърлят в тях строителни и градински отпадъци, хранителни отпадъци, пепел, пръст и други материали. Напомнят и за необходимостта от стриктно спазване на правилата за разделно събиране на отпадъците. На 29 септември РЗИ в Смолен организира безплатно измерване на кръвното налягане с цел скрининг за артериална хипертония при здрави хора. Измерванията ще се проведат от кардиолог от многопрофилната болница в Смолен. Желаещите имат възможност да се запишат на телефон 0301 589 30, съобщават от Здравната инспекция в Смолен. Световният ден на сърцето се отбелязва ежегодно на 29 септември. Болестите на сърцето и кръвоносните система остават убиец номер едно в света, като отнемат живота на над 20 милиона души всяка година. България заема едно от водещите места по смъртност от инфаркт и инсулт в Европа. Според специалистите, до 80% от преждевременната смърт от сърдечни заболявания и инсулт могат да бъдат избегнати. Следобед ще има временни увеличения на облачността в страната. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежите ще има в северозападните райони, а следобед в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 25 градуса в юго Източна България. В Кърджали ни очаква променлива облачност с температури от 6 до 23 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Ти отмина Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
9: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
10: Екипът ни е състав, звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме
9: Хриси Янкова
10: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
9: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
10: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium Милена Цанова-Лен.
1: Скок от 8-о на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента «Любовта».

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче Химера, което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва Химера, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Луд».

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20, Магида Наварова и нейната песен «Лудост».
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Спомени в изпълнение на Поли Генова.
0: И Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20 и на 10-то място намираме Мир.

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 8-то място, Маргарита Хранова, «Отпечатък». Завърши.

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата», една песен по музика на Русалинаков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А е

0: Леко се накланям като кулата в Пиза. После си изпъпвам и обратно в Кириза. Докато се движа нямам никакви проблеми. Хирургически точен, гълтам всички корени. Погледа ясен, ставам много опасен. Добре балансиран, имам всичко разбирам.
1: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
2: Второ ново предложение.
3: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР Топ 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер едно.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за до година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От Продължаваме промяната изчислиха, че според новия механизъм размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
2: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
1: Надя Клисурска каза, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
3: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
1: Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала утре. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.

0: съюза.
1: От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да се установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От Демократична България заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава премиерът Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
2: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
1: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина, дава си сметка и за различията по темата с България, но заяви.
3: Различията, които съществуват в този слой между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
1: Варшава ще продължи да се ангажира и с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на външното ни министерство, разпространено от Нью-Йорк, където и външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната ни не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
4: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Обратно у нас, Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Петков Инчов, част от кандидатската листа на партия Българска социал-демокрация Евролевица, която го издигна заедно с Александър Томов за президент. Проверката на ГРАО е показала, че по отношение на кандидата за вице-президент Сергей Инчов е установено, че придобитото от същия гражданство по рождение е съветско. Съгласно изборния кодекс, кандидатите за президент и вице-президент трябва да имат българско гражданство по рождение. Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Затова, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на ЦИК. При гласуването с особено мнение била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за държане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината – европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той издирван във връзка с разследване за няколко престъпления. Участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасяне на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спорт с Илян Христов.
5: Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанец Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Андер Абдураимов. Рами Килуан остана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмил Муцолгов с 1 на 4. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Утре жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приз.

0: за футболист на футболистите, за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия, отпадна от състава на националния ни отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Райк. Юношеският ни футболен отбор до 19 години завърши 1-1 срещу домакина Сърбия в първия си матч от турнира Стеван Вилотич Челе в Суботица. Изравнителният гол за нашите момчета отбеляза Кристиан Горанов в 47-та минута, следващият матч на юношите ни е в събота срещу унгарците. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди със 7-6 и 6-1.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в страната преобладава ясно време, а температурите са от 9 градуса в Дупница до 18 в Монтана, по планините от минус 5 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и утре ще се доближи до средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток, в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Борислав.
3: Радио Кърджали. Кърджали.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: Сева! Носа! Носа!

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Следват подробностите за тези и други новини. От този час започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент, които са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. На изборите ще се явят общо 27 кандидат-президентски двойки. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От ПП изчислиха, че според новия механизъм, размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
1: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
0: Посочи Василев. Надя Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
2: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели. Ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
0: Обясни Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала днес. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване

0: и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
1: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: Каза Найденов. От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От ДБ заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава Радев заяви, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
2: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
0: Каза Радев. От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украйна. Той коментира, че си дава сметка за различията по темата с България, но добави.
3: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
0: Заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа, още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
4: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
5: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
6: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
5: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчев.

0: Китайският президент Си Цзинпин призова от Белия дом, Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Информацията допълва редакторът Мерим Тенев.
1: Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси, по-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско велико приятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни.
0: Информация на Мерим Тенев. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намеса на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за държане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления – участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спортните вести представя Илиан Христов.
2: Радослав Росенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килуан остана с бронза при 75-килограмовите, загуба от руснака Исмаил Муцолгов с 1-4. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В 8-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на 0,5 точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Днес жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Айк. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов с 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италянката Лаура Майр. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7-6 и 6-1. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите 2 свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за днешния спринт, в който ще потегли първи.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Лена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час в по-голямата част от страната преобладава ясно време, но от северозапад започна увеличение на облачността. Температурите са от 5 градуса в Дупница до 14 в Силистра, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала и връх Ботев

0: до плюс 5 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и през деня ще се доближи до средното. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. През деня над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоисток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Шестнайсетгодишният Арджан е ученик в 10-ти клас в средно училище Йордан Йовков и мечтае един ден да стане лекар. Зад него стоят около 18 чупвания, много изпитания и едно ежедневие, в което най-обикновеното придвижване понякога се превръща в сериозно предизвикателство. Но какво означава за едно момче да расте с толкова крехки кости? Как се справят той и майка му? И какво се случва, когато средата около теб не е пригодена за човек в инвалидна количка? Чуйте разговора на Мария Колева с неговата майка.
12: Здравейте, вие сте майка на
13: Арджан,
12: на Арджан и е инвалид, всъщност той е на инвалидна количка. Споменахте за случая в средно училище Йордан Йовков, където той е ученик всъщност. Можете ли да ни кажете повече по въпроса?
13: Обещаха ни да направим ето асансьор, но май кмета не е превел пари и зато ми казаха, че няма да стане асансьора.
12: А кога ви дадоха това обещание?
13: 2 години.
14: Преди 1 година.
12: Преди 1 година? А ти, моето момче, как се придвижваш в случая, когато няма асансьор?
14: Не мога да се придвижвам. Ако има една свободна стая, само там сме. Ако няма...
12: Там на първия етаж?
14: Да.
12: А ти на колко си години?
14: 16.
12: А твой случай какъв е? Може да ми разкажеш малко за случая ти? Или мама да го направи? Мама, добре.
13: така ни е положението. Трудно е, има една машина, понякога се разваля и не можем да се качим в горните етажи.
7: А какво е състоянието на сина ви? Да ни кажете повече за...
13: Той е с чупливи кости, лесно му се чупят костите и трябва много да се пази. Когато беше малко, качвах на гърба си, ама сега вече е голям, поразна, не мога. И ни трябва асансьор. Те обещаха, дарителите дариха пари и кмета каза, каквото съберете, отгоре аз ще доплащам и ще направя асансьор. Но няма асансьор. Има обещания.
7: А вие питали ли сте дали са се задействали по случая общината или?
13: Не съм питала още, ама мисля да го правя.
7: Да. Мислите да разберете защо още асансьора не е направен.
13: Научих, че кмета не е превел парите и мисля да питам и на кмета лично, ако мога да го видя, ако мога да вляза при него, ще отида.
7: Да, да. А за сега как се справяте? Някакви социални помощи получавате ли месечни?
13: Да, за отглеждане на дете с увреждане имаме телково решение. Аз съм му личен асистент и това.
7: Как се справяте?
13: Трудно. Трудно е. Всеки сам си знае как се справя. Ама е трудно. То виждат хората покрай мен. В какво положение сме.
7: От колко време живеете тук в социалното общежитие?
13: От година и половина. Имаме още... 2 години, да кажем точно.
7: Да. Да. А след това, мислите ли...
13: Ако подновят договора, мисля да остана тук, защото от тук ми е по-удобно. С кола съм, тук има асансьор, а в селото нямаме. Зимно време става много трудно.
7: Да, да. Тук условията са по-хубави.
13: И е по-близо до училището, поне понякога, ако ми се наложи да дойда вкъщи, идвам, защото постоянно стоя при него. Там го обслужвам и така. Тук ни е по-удобно.
7: На теб харесва ли ти да ходиш на училище?
14: Да.
7: В кой клас си?
14: 10-ти.
7: 10-ти клас. И какво смяташ да учиш след това? Имаш ли на идея?
14: Искам да стана лекар.
7: Искаш да станеш лекар?
14: Да.
7: Ще учиш медицина? Mm-hmm. Къде? В София, в Стара Загора? Къде искаш?
14: Пловдив.
7: В Пловдив. А какво би искал да кажеш на всички дечица, които са в твоето или в подобно състояние? Какво искаш да им пожелаеш?
13: Да не се предават.
14: Да.
7: Да не се предават.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Бизнес, професионални гимназии, трудови посредници.

0: На срещата беше областният управител на Кърджали Бисер Николов. Оказа се, че въпреки липсата на работна ръка, основно производството има професионални паралелки, които не могат да бъдат сформирани и отпадат. Демографският срив от една страна и нежеланието на самите деца от друга бяха посочени като основни причини за по-малкото ученици в професионалните гимназии за сметка на средните училища с изучаване на езици и природо-математически науки. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
1: Работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали, се проведе в областна администрация под егидата на областния управител Бисер Николов. Представители на бизнеса и директори на професионални гимназии трябваше очи в очи да си кажат кой от какви кадри има нужда и кой какви кадри подготвя. Оказа се, че в областта има липса на работна ръка, но пък точно паралелките, които трябва да я осигуряват, не могат да бъдат сформирани.
2: За тази учебна година имахме обявени две паралелки прием. Едната по професия готварство, другата по ресторантьорство и кетеринг. За жалост успяхме да реализираме само едната паралелка, която е професия готварство, ресторантьорство и кетеринг. В момента в нея се обучават 20 деца, ресторантьорство и кетеринг я загубихме като професия и не успяхме да реализираме приема. От 9 до 12 клас в гимназията се обучават по професиите готвач, ресторантьор дневна дуална форма и хотелиер дневна и дуална форма. Учениците практикуват по, нямаме проблем с работодателите в заведенията и хотелите, които са на територията на града. Това нямаме проблем с работните места. За трета година вече имаме дуални паралелки, така че дори и да не са в дуална паралелка, нашите ученици практикуват в обектите за хранене и настаняване, които са тук на територията на града. Тези професии, по които ние обучаваме, са от списъка на професиите, които са с очакван недостиг на пазара на труда. Хотелиера не, но готвача и ресторантьора, които са с очакван недостиг.
1: Каза заместник директорът на професионалната гимназия по туризъм Кремена Славова. Други професионални гимназии вече 10 години прилагат дуалното образование и реализират прием от по 4 паралелки, като професионалната гимназия по електротехника и електроника, например.
3: Ние обучаваме по 4 професии, електроснабдяване,

0: или кровозавеждане, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии и автоматика и управляваща техника. Тази година имаме реализиран прием. Последните години реализираме по 4 паралелки. Тази година имаме 97 ученици на вход в 8 клас. Училището е център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Разполагаме с 10 работилници, високотехнологични, оборудвани с най-съвременна модерна техника, автоматика, индустрия 4.0, транспортна техника, управляваща техника и всичко, което е нужно за едно наистина добро обучение на нашите ученици. Голяма част от апаратурата, когато кандидатствахме по инвестициите, е уточнена с фирмите, които са ни партньори в дуалното обучение, така че да бъде точно такава, каквато е необходима на тях. Партньори в дуалното обучение вече 10-та година започваме. Са ни най-големите предприятия в страна, които са в нашата област. Винаги са ни подкрепили, винаги са били до нас и включително имаме изградени 4 професионални кабинета, дарени от фирмите. Имаме EVN класна стая, Кешив класна стая, Серта класна стая и Мерис Минералс класна стая, които са от самите фирми.
1: Каза директорът на професионалната гимназия по електротехника и електроника капитан Петко Войвода Антуанета Сендова. От регионалното управление на образованието посочиха, че тенденцията е да се увеличава броят на професионалните паралелки. Началникът на управлението Даниела Апостолова.
2: Наясно съм, че връзката между професионалното образование и потребностите на местния бизнес е от изключително значение за развитието на икономиката в област Кърджали. При нас тази година специално за професионалните паралелки имахме 22 заложени, но от тях само реализирани бяха 21. Причината беше, че няма интерес от страна на учениците. Тенденцията на регионално управление по образованието е плавно да повишаваме дела на професионалните паралелки.
1: Две основни причини бяха посочени за отпадането на професионални паралелки. Демографският срив, т.е. все по-намаляващият брой ученици и нежеланието на самите деца и на техните родители да ги записват в професионални паралелки.
3: Тук има 4 СУТа, езикова гимназия и 7 професионални гимназии.
4: Значи, когато има... В такъв случай съм директор. Значи Румото трябва да вземе отношение някои от гимназиите да бъдат закрити. Или да бъдат освободени.
3: Нямаме нищо против. Закрити професионалните гимназии, тогава за какво дуално обучение ще става въпрос?
4: Става въпрос за закриване на... Значи вие казвате дуалното обучение. В момента дуалното обучение се оказва, че има проблем.
3: Английски. Господин областен управител, всички искат да учат английски.
4: Значи всички искат да учат английски.
3: Никой не иска да става шивачка.
4: Затова, че трябва да се направи така, че да има някаква статистика, кое се реализира и кое не се реализира. Значи в един момент се дават пари за обучение на нещо, което в крайна сметка зависва.
1: Областният управител Бисер Николов настоя да се направи точен анализ на нуждите на бизнеса от кадри от страна на регионалното управление на образованието. И тогава, ако се наложи, да се съкращава броят на паралелките в средните училища.
4: След като се направи анализа и се съкрати приема на ученици в езикови гимназии и други и се увеличи приема в професионалните гимназии, ще е съвсем различно. Защото това дете завършва езиковата гимназия и го приключваш. На 19 годишна възраст той не е подготвен професионално в никаква област и зависва и седи на родителите на врата на родителите.
1: От бизнеса пък заявиха, че за поредна година участват в подобни срещи и слушат едно и също, но пак нямат кадри за производството.
5: Град Кърджали като индустриален център търси и чака. Аз на всички съм казал от 10 години каквото е необходимо да се включим, да помогнем и да изградим тази система, която тук липсва и трябва. Нали, машиностроение няма никъде. Как да има работещо дуално като това, което на хората им трябва? Ние в момента се принуждаваме да не взимаме работа и да ни развиваме местни фирми, както и, нали, и наши, заради това, че точно тези кадри ги няма и няма кой да ги подаде към бизнеса. Ние вече ги обучим. Това е наша работа. И тази връзка, ние отношенията са ни, смея да твърда, отлични с гимназиите, нали, и с двете, с които работим, но от нас не зависи да създадем приема и не знам какво да направим и как да сме инициатори на едно такова движение към създаване на нещо, което всички имат полза от него. И децата, и семействата, и града, и бизнеса.
1: Изтъкна Красимир Паскалев, директор на едно от най-големите производствени предприятия на територията на област Кърджали, Невматика

Гърта. От бюрото по труда заявиха, че от тяхна страна се изисква посредничество между търсенето и намирането на работна ръка, което те правят. За радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Ново данъчно облекчение за родители готвят от Министерство на финансите от до година. На пръв поглед те звучат малко екзотично, но за какво става въпрос? Разходите за танци, спортни занимания, образователни курсове и определени здравни услуги може да носят данъчна полза за семействата от 2027 година. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. По темата работи Мария Колева, от която сега ще научим подробностите.
2: Детските занимания често са сериозна част от семейния бюджет, от спорт и танци до езикови и образователни курсове, а разходите за здраве също могат да се натрупат значително през годината. Именно върху такива реално направени разходи е насочено новото данъчно облекчение за детско развитие, предложено от Министерството на финансите. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата. Важно е обаче да се знае, че сумата от 2000, 4000 или 6000 евро не е сумата, която родителят ще получи обратно. Тя се приспада от данъчната основа. При данък върху доходите от 10% реалната максимална полза е до 200 евро при едно дете, до 400 евро при две и до 600 евро при три или повече деца. За какво ще може да се ползва? Предложението обхваща разходи, свързани с развитието и грижата за детето. Сред примерите, посочени от Министерството на финансите, са такси за участие в танци, образователни курсове и спорт. Тук има една важна разлика спрямо до сегашните данъчни облекчения за деца. Новото облекчение няма да се предоставя автоматично в определен размер. То ще бъде свързано с конкретни разходи, които родителят действително е направил и може да докаже. Колко може да спести едно семейство? Предвижда се от годишните данъчни основи на работещите родители да могат да се приспадат до 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете, до 4000 евро при две деца, до 6000 евро при 3 и повече деца. Тъй като данъчната ставка е 10%, това означава реална данъчна полза до 200 евро при едно дете, 400 евро при две деца, 600 евро при три или повече деца. За да се използва пълният размер, родителят трябва действително да е направил съответните разходи през годината и да има достатъчно голяма данъчна основа. Какво трябва да направят родителите? Една от най-важните особености е, че разходите трябва да бъдат документално доказани. Родителят трябва да разполага с документ за закупената стока или извършената услуга с необходимите реквизити по закона за счетоводството. Към него трябва да има и документ за плащането, например фискален бон, разписка, банков документ или друг документ за извършеното плащане. Тези документи няма да се прилагат към годишната данъчна декларация. Те обаче трябва да бъдат съхранявани и да могат да бъдат представени при проверка от Националната агенция за приходите. Към годишната данъчна декларация ще се подава и отделна декларация по образец. На практика това означава нещо съвсем конкретно за родителите. Ако искат да използват облекчението,

то ще трябва да поискат документ за платената услуга от школата, спортният клуб, кабинета или друг доставчик. Кои деца ще могат да бъдат включени? Детето трябва да не е навършило пълнолетие към 31 декември на съответната данъчна година и да е местно лице на държавата от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Стоките и услугите трябва да са закупени от лица в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, а родителят и доставчикът не трябва да са свързани лица. Облекчението няма да се прилага за дете, настанено в услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка. А ако единият родител не може да използва цялата сума,

Облекчението се ползва от единия родител. Ако размерът му надхвърля неговата данъчна основа, разликата може да бъде използвана от другия родител. Предвидени са и специални правила за родители, при които родителските права не се упражняват от единия родител, за родители без сключен брак, както и при настойничество и настаняване на дете при роднини и близки. Облекчението може да се използва и за годината, в която детето е родено, навършило е пълнолетие или е починало. Защо се въвежда? Според Министерството на финансите мярката има две цели. От една страна тя трябва да подкрепи работещите родители, които отделят средства за развитието, образованието, спорта и здравето на децата.

50 и над 50% вид и степен на увреждане, размерът се предлага да бъде 10 000 евро. Тези суми също представляват намаление на данъчната основа, а не директно плащане към родителя. Промените са предложени да влязат в сила от 1 януари 2027 година. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане с 30-дневен срок, след което предстои да бъде разгледан от Народното събрание. За родителите най-същественото е едно. Ако предложението бъде прието, част от реалните разходи за занимания, образование и здраве на детето може да се превърне в данъчно облекчение, но само когато тези разходи са действително направени и могат да бъдат доказани с необходимите документи. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на България започва официално след по-малко от 8 часа. Как общественото радио ще отразявам? Какво предлага Българското национално радио на кандидатите за Дундуков 2? Разговаряме с директора на радио Кърджали Красимир Ангелов. От утре, 25 септември, официално започва предизборната кампания за президентските избори, които ще бъдат на 25 октомври. При мен в студиото е директора на радио Кърджали Красимир Ангелов. Господин Ангелов, здравейте!
11: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели. По инерция ще да кажа и на вашите слушатели.
10: Да.
11: Но здравейте на слушателите на радио Кърджали. Да, наистина, отутре започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програмна схема на радио Кърджали. Те не са много. Спринираме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
10: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
11: Точно така, отпада на негово място. Ще се излъчва редовния следобеден блок Денят на радио Кърджали.
10: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания, какво различно, има ли нещо различно в сравнение с предходните, те самите избори са различни, разбира се, но...
11: За нас журналистите може би най-скучните от
10: всичките, които отразяваме.
11: Не, този път изглежда няма да са чак толкова скучни, иначе по принцип знаем, че така най-нажежено не по време на местни избори, следват парламентарни. При президентските избори малко се вземаме въздух, но така или иначе те предстоят и официалната предизборна кампания ще бъде открита утре в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат президентските двойки или поне тези, които
10: са заявили желание.
11: Да, дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа, ще бъдат излъчени и заключителните обращения на кандидат президентските двойки и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
10: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Кога, къде ще могат слушателите да ги слушат?
11: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно. да бъде осъществено. За това беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в Радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
10: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Явно още нещата се уточняват, но така, специално в Радио Кърджали.
11: В Радио Кърджали.
10: Какво ще предложим ние на кандидат президентските двойки?
11: На кандидат президентските двойки в Радио Кърджали предлагаме 3 дебата, които ще се проведат на, ако има желаещи да участват в тях, разбира се, защото последните избори за президенти показаха, че активността е концентрирана в София. И двойките предпочитат да не обикалят провинцията, да го нарека така, но така или иначе ни им даваме възможност на 12 октомври от 10:10 сутринта да участват в дебат с тема регионална политика и отношения на България със съседните държави. При какви задължителни условия България трябва да подкрепи реалното начало на преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз, енергийната свързаност на Балканите, кои са приоритетните инфраструктурни проекти със съседите, зад които президентът трябва да застане и най-важното за нашия регион отношенията ни с Турция. Водещ на този дебат ще бъде Мартина Дякова. Акцентираме на него, защото знаете, че с хода на конфликтите в Близки изток и в Украина, България и по-специално нашия регион, източните Родопи, се оказват стратегически важни за цяла Европа. Тук се проектира да минат и нови магистрали, нови коридори за газ, за зелена енергия, за електрическа енергия също от Гърция към България, от България към Гърция. Така че това, тази свързаност с съседите за нас е изключително важна за хората в нашия регион. Това са нови работни места и дай Боже по високи доходи. Следващия ни дебат е на 16 октомври с тема ролята на президента за вътрешната политика и за сигурността. Трябва ли да се разширят или да се ограничат правомощията на държавния глава при съставяне на служебните кабинети? Какви са конкретните виждания на кандидатите за ускоряване на модернизацията на българската армия и преодоляване на нейния кадрови дефицит? Водещ на този дебат ще бъде Божидар Чолаков, въпреки че не е ходил в казарма, се надявам да се справи. Да. И третия ни дебат на 22 октомври е с тема национална идентичност и демографска криза. Как кандидатите ще изпълнят конституционното изискване да бъдат обединители на нацията в условия на политическо и социално разделение. Тук сме връчили отговорността да води този дебат, ако има желаещи, на водещата Станислава Георгиева, да припомня, журналистът, който води първото сега предаване на Радио Кърджали, който традиционно води предизборните дебати.
10: Да. Да. Интересни са темите. Надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции. Предоставяме им тази възможност. Освен в Радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания. Да.
11: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники, обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радиоразказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
10: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желаещи да се включат, особено в дебатите. Интересни са темите, както и другите форми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат президентски двойки, някои, по мое мнение, твърде екзотични. Според вас това не сваля ли много летвата на... Това са избори за президент.
11: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажете какво е предпочитанието, какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той матч е свирен, е Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не, не е така. Има много интересни двойки.
10: Има, да.
11: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България това недоволство, което беше натрупано досега от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение и известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното, и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинския кмет, той печели.
10: Да.
11: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
10: Тоест, казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
11: Те официално не дават,
10: официално,
11: но вероятно,
10: но може
11: ще
10: да се проследи
11: неофициално
10: за
11: според гласовете.
10: Именно, да. Това е
11: и вече до оттам нататък.
10: И колко гласа.
11: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на прогресивна България. От друга страна пък може да ни подскажи колко ще продължи това управление. Един мандат, два мандата, три мандата. Ще видим,
10: да,
11: любопитно е.
10: До година ни очакват пък местни избори, така че...
11: Да, тогава вече наистина ще се развихрим. Само искам да допълня, че Радио Кърджали ще излъчва изборния ден променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затънтеното сърце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не за кого. Да. Какви надежди възлагат и дали вярват, че наистина нашата България ще тръгне по-към добре, по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще предостъпим вече микрофона на Радио Хоризонт, защото практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите политически коментатори ще участват в Хоризонт и е хубаво нашите слушатели да чуят какво смятате за резултатите от изборите. Последно изречение, за да не досаждаме, Българското национално радио е сключило договор с две социологически агенции, така че нашите слушатели първи ще разполагат с резултата от екзит пола, коя президентска двойка

0: Америка най-вероятно ще спечели изборите и ние ще го съобщим веднага след приключването на изборния ден.
1: Както и до сега сме работили с социологическите агенции много, с много подробни анализи наистина и в ефира на Радио Кърджали.
0: И почти винаги познават.
1: Да, това им е работата. Да.
0: Ай, не, има и които не познават, но това вече е друга тема. Ние избираме и винаги сме избирали най-добрите и най-качествени социологически агенции.
1: Благодаря на Красимир Ангел за този разговор. Утре започва предизборната кампания. Надявам се, че сте разбрали какви са възможностите, които предоставя Радио Кърджали на кандидат президентските двойки. Надявам се, че ще бъдем интересни за нашите слушатели. Така че още веднъж благодаря на Красимир Ангел за този разговор.
0: Благодаря и аз.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Комисията по образование вчера не се дискутира спорната тема за въвеждането на предмета добродетели и религия. Докато мнозинството от родители и деца, както и народни представители, които създават законите, се чудят добре ли е или не, как да се приобщят децата към вярата и добродетелите, има младежи, които от години съвсем доброволно, без натиск от възрастни, всяка неделя стават рано, вместо да се излежават в почивния ден и отиват в храма на служба, а след това остават още часове при църковното неделно училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Защо го правят? Галина Стефанова ги попита да чуем.
7: С кого дойде най-напред, който доведе?
8: Мама и тати.
9: Аз разбрах за неделното училище от една моя приятелка и оттам тя ме подтикна, каза ми много хубави неща и аз оттам реших да започна да идвам.
7: Ама сама ли идваш или с мама?
9: Започнах с нея и с майка ми.
7: А сега?
9: Сега сама.
7: А ти?
9: Ние сме много близки от малки и тя ме подтикна и аз така се записах и дойдох. И така първо с мама. И нейната майка и сестра, и сега сме си двете.
8: Мама ме доведе за първи път на църква. Идваме на празници.
7: Какво правите в неделното училище?
9: В началото, когато идвах, имаше доста нови неща за мен. И сега с годините нещата се повтарят, затвърдяват.

0: ръце и така. Аз когато дойдох, те бяха учили доста неща, но аз с времето набаксах с материал, нали, учиме основни религиозни за християнството неща. Така.
1: Какво ви дава идването в неделното училище? Всяка неделя вие не се наспивате, не се излежавате вкъщи, ставате рано и идвате тук. Защо?
2: Защото искам да се доближа до Бога и да спася душата.
1: Участваш ли в службите там, вътре в ОМВОЛ?
2: Да, разбира се, всяка неделя.
1: Какво е усещането?
2: Приятно, много хора пеят там. Не знам, просто е много красиво вътре.
3: Аз от малък посещавам Церковното неделно училище към манастира в Свети Иван Предтеча, с много радост и желание да се уча на добродетели и с вяра в Бога се моля всеки ден. Идвам в неделя на службите, помагам на очито.
0: Защото неделното училище ни учи на много нови неща. Учи ни да бъдем по-ценностни хора. Учи ни да премисляме нещата, да се поставяме на мястото на другия и като цяло да не мислим само за нас, да обръщаме внимание на околните и да се грижим за тях.
4: Да, точно да не бъдем алчни, егоистични и да следваме нашата религия и да я ценим в същото време.
1: Добре, но това са общо човешки ценности. Това вероятно всеки един човек, който дори не ходи на неделно училище, но е добре възпитан вкъщи, вероятно би трябвало да го прави.
4: Ами всъщност не всички хора го правят, но тук се приобщаваме и към много хора. Правим повече приятели, приятно ни е, хубаво е, забавляваме се, правим представления в края на всяка година, участваме, развиваме така и умения. И не знам, много ни е хубаво. Учим нови неща и за религията ни, и това е много хубаво.
1: Може ли да се каже, че сте семейство тук?
4: Да.
0: Да, определено. Ние сме едно голямо семейство.
1: Какво би искал да кажеш на твоите съученици, които не ходят на църква?
3: Ами, че трябва и те да започнат да ходят, защото това е милост и така се заблагодата върху тях, когато посещават литургията.
4: Ами аз бих им препоръчала да дойдат, защото никога не е твърде късно. Дори на 30 години да почнеш да идваш на църква, на литургии и така нататък, никога не е твърде късно. Стига да има желание, има и начин, където иде. Много хора от други градове пътуват и идват тук, в църквата. Просто защото имат желание. И аз бих препоръчала на хората да дойдат и да пробват, да, ако, нали, със сигурност ще им хареса, но да пробват, ако се съмняват, да дойдат. Хубаво е, много.
1: Имало ли случаи, в които са ти се подигравали или по някакъв начин са показвали, че това не е в духа на днешното време?
3: Имало е, обаче това не би ме смутило, защото вярата в Бога е най-важна.
1: Какво им казваш на тези хора, на тези твои съученици?
3: Ами, нищо не им казвам.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какъв беше интересът към летния сезон сред ползващите услугите на туристическите агенции, ще разберем от Изабела Лориева. Здравейте, Изабела!
2: Здравейте!
1: Преди старта на лятото с вас разговаряхме, имаше някакви предположения, направихме някакви съпоставки с миналите години, но ако може сега, разгара на лятото мина, вече своя край. Може би има и такива хора, които предпочитат да си почиват края на септември, началото на октомври. Дали може да направим някаква ретроспекция за изминалите 3-4 месеца? Какъв сезон очаквахте? Какъв сезон беше?
2: В началото на годината наистина имаше така едно притеснение в хората, може би заради еврото, след това и заради войната, и в началото нямаше голям интерес на туристически пакети, но сега ми прави впечатление, че последните 2-3 месеца някакви нещата се регулираха, балансираха и хората, които имаха нужда от почивка, наистина запазиха своите почивки и пътуваха.
1: Кои дестинации бяха най-предпочитани?
2: Тази година най-предпочитани, така в, по мое усмотрение, бяха Гърция, Италия, Испания, по-скоро европейските държави.
1: Значи в сравнение с Турция, която беше и мисля, че в челните места в други години.
2: Да, определено има се усети отлив поне при нас за Турция. Доста хора така се насочиха към Гърция, бих казала и Черна гора, може би така под влияние на различни
1: фактори.
2: Фактори.
1: Може ли да споделите за някои от факторите, да кажем, в Турция за отказа, цената ли, условията като цяло, кое накара хората просто да се откажат да почиват в Турция?
2: Това, което най-често чувам е, че така притеснението да не се случи нещо заради войната, която се води в Близкия изток. Аз лично не виждам такава причина към момента. Ние имахме реално екскурзия, почивка до сега края на август месец. Имаше доста записани, но наистина не е това, което беше.
1: Не толкова ценовия диапазон, колкото все пак някакъв страх за оцеляване, да кажем.
2: По-скоро да, по-скоро това си мисля, защото както забелязваме, всичко се увеличи и то доста драстично. Самата аз не очаквах, нали, че толкова бързо и така ще се променят цените, но то е нормално следствие на качане на цените на горивата, че те рефлектират върху абсолютно всичко.
1: Средно, ако трябва да кажем, за какво увеличение иде реч?
2: И според мен около 15%.

0: хотелското настаняване, така и на храната, на заплатите, на транспорта, на всички услуги, които се предлагат, било то допълнителни, като корабчета, музейните такси. Няма как, когато всичко е се увеличило, цената да не се увеличи.
1: Да не рефлектира върху пакетната цена. Да, права сте. Какво може да кажете относно почивките тук на нашето Черноморие?
0: На мен ще ме направи впечатление, че имаше хора, тъй като аз самата почивах на 2-3 места в България и водих групи. На мен лично Българското Черноморие много ми харесва и мисля, че ако малко повече колегите се постараят да обслужат както трябва туриста, би се получил много добър продукт. Самата аз преди един ден се върнах от Гърция и ми прави впечатление, че през последните 10 години техното гостоприемство се промени, стана много по-добро, много по-любезни, много отзивчиви, много по-даващи и това наистина повлияе на целия туризъм пред тях.
1: А вие какво съветвате хората, кога да си купуват тези екскурзии? Кога би било, да кажем, ако трябва да използвам един жаргонен израз, по-изгодно да купят?
0: Например, сега, края на септември, началото на октомври, има много хубави промоционални цени, както за нова година, така и за по-екзотичните дестинации, които са февруари, март. И реално към началото на ноември ще започнат и ранните записвания за почивки за следващата година. Смятам, че ще бъдат сравнително по-изгодни на добра цена сега да бъдат купени, отколкото в последния момент следващата година. Определено има разлика в цените за 26-та и това, което наблюдавам, че ще бъде за 27-ма година.
1: Mm-hmm. Какво могат като някакво процентно съотношение да кажете хората да си спестят, ако си купят доста по-утрано почивка?
0: Преди имаше наистина много голяма разлика в цената, дори имаше по 30%, 20-25%. За съжаление не мога да кажа нищо процентно, тъй като постоянно се увеличават горивата и не знам как ще се развият нещата дори към края на годината.
1: Да, но все пак с едни 15-20% има вероятност да се...
0: Със сигурност.
1: Да,
0: мисля, че е добър.
1: Тъй като дълги години хората смятаха, че ако сами си организират екскурзията, ще им излезе много по-ефтино в сравнение с туристическа агенция. Това мит ли е или е истина?
0: За мен е мит, тъй като много по-често в интернет пространството почнаха да се пускат фалшиви оферти и доста от хората, както се казва в кавички, изгоряха. Тоест доста хора платиха различни суми за различни неща, които няма гаранция. Единствено може да има гаранция, когато туроператора е лицензиран, когато има удостоверение за регистрация, когато има застраховка отговорност на туроператора, тогава човек може да бъде сигурен, че каквото и да се случи, ще му бъде възстановена сума или ще бъде направено каквото трябва. Защото все по-често може да се случи нещо и когато имате туроператор, представител на туроператора или екскурзовод, той може да ви съдейства и всичко да се случи по най-добрия и бърз начин. А когато сте сам, как ще се справите с ситуацията?
1: Да, и отделно знам, че агенциите все пак имат по-добри условия пред хотелите в сравнение с частни лица.
0: Абсолютно. Ние всяка година, една година напред предоговаряме условията, дават ни се по-добри цени, партнираме дълги години с тези наши партньори. По този начин, предлагайки услугата, ние знаем, че можем и ние да разчитаме на тях и те на нас. И така е сигурно пътуването и спокойствието на пътуващите.
1: Има ли желаещи за в края на сезона, да кажем, края на септември, дори за октомври? Има ли хора, които искат да почиват?
0: Има хора, които искат да почиват. Обикновено това се случва в малко по-топлите дестинации, като Испания, Египет, дори сега в

0: Турция има няколко така до към края на октомври възможности за пътуване. По-скоро вече се насочват хората към екскурзиите, които са опознавателните за този сезон. И нова година се купува още от края на август месец.
1: Вие може би на фона на всичко, което се случва в световен мащаб, не може да планирате, но като цяло казахте, че не е толкова спаднал интереса на туристите в сравнение с миналата година. Това показват фактите.
0: И да, особено за последните два месеца, слава Богу, наистина има така търсене и покупателна способност. Може би хората малко се поуспокоиха, като видяха, че нали, разбраха как стоят нещата. Самото начало нищо не беше ясно. Нали, следствие и на еврото, и на войните, и на цялостната глобална обстановка. Но мисля, че сега малко по малко свикнахме с това, което се случва и разбираме ситуацията.
1: Госпожо Лориева, много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Изабела Лориева, представител на туристическа агенция.

0: Чак-чак и не разбрах къде.
1: Люлин 2. Как казвам Люлин 2, бе? Люлин 2.
0: Е, нямаше ли лейка да по-наоколо?
1: Люлин 2. Защо в Люлин 2? Защо в Люлин 2?
0: Поле в Люлин 3 нямаше ли някаква квартирка? Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: ДПС се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат президентска двойка и не обяви подкрепа за друг кандидат. Ще чуете коментара по темата от журналиста Георги Кулов. Господин Кулов, как си обяснявате решението на ДПС да не издигне собствен кандидат за президентските избори?
7: В решението на ДПС за участие въобще в изборите много може да се говори. Факт е, че партията осъзнава, че самостоятелен кандидат в този момент не би бил подходящ като вариант. Подобно на ГЕРБ, която беше сочена за предишното управление за негативите, и ДПС беше сочено с негативи за предишното управление. Така че видяхме и двете формации, въпреки че се регистрираха за изборите, не регистрираха свои кандидати. Всъщност с тази регистрация ДПС качва цената си и отново се връща на писата на балансьор в българския политически живот. Писта, която беше осигурена в продължение на няколко десетилетия от предишния лидер Ахмед Доган. Факт е, че и ДПС изчака нещо много важно, да види къде ще се насочат нашите изселници в Турция в своите предизборни предпочитания. Факт е от няколко дни, че изселническите организации специално в Истанбул се договориха в рамките на Федерация Тракия да подкрепят Илияна Йотова като кандидат за президент, за мандат, пълен мандат, която знаем, че така се ползва с подкрепата и на министър-председателя и бивш президент.

0: ден, Румен Радев. Всъщност топлите отношения между Джепте и Пердоган и Радев допренесоха за ориентацията на нашите изселници и косвено върху ориентацията на ДПС, която общо взето се запазва възможността на един втори тур да подкрепи Йотова за президент и отново да изиграе решаваща роля в президентските избори, каквато е имало през последните десетилетия.
1: Какво означава това решение конкретно за ДПС в Кърджали и за местния му електорат?
0: Ами ние видяхме, че имаше едно затишие по отношение на риториката между ДПС или Прогресивна България. Видяхме такова затишие и в Кърджали. Виждаме, че в момента няма никакви действия по отношение на кмета Ерол Мюмюн, каквито имаше, се спомняме, неговия арест. Разбира се, ареста на трима служители на общината така помрачи тези настроения, но то не отменя правото на ДПС и тук по места при един втори тур да гласува в синхрон с изселниците и да подкрепи Илияна Йотова за президентски мандат. Факт е, че в края на крещата тук вече не се гледа на региона като бастион на лично Делян Пеевски. Тази негова позиция, тези негови уверения бяха позабравени, но това не означава, че е намаляло неговото влияние в региона. Бяхме свидетели как в Кирково имаше така драма с членската маса, която беше толкова бързо овладяна и то с услужилата помощ на Прогресивна България, че няма два знака просто различни. Тоест, видяхме как се действа синхрон. Имаше и други подобни ситуации, така че аз очаквам така Прогресивна България и ДПС за президентските избори в Кърджали да не си пречат, а напротив, тайно и без демонстрации да се подкрепят в името на избирането на Илияна Йотова за президент на България.
1: Поред вас ще се отрази ли липсата на собствена кандидатура върху позициите и влиянието на ДПС в Кърджали?
0: Аз също няма да се отрази върху позициите и влиянието на ДПС в Кърджали. Мисля си, че това е, аз го казах и самото начало, това е един ход, с който говоря за регистрацията от 4 септември на партията за изборите. Един ход, който дига цената на ДПС и отново е връща на писата на това да бъде балансов български политически живот, като тя се измъква по този начин и от орбита на Борисов и се опитва да се пришие в орбитата на Румен Радев.
1: Поред вас какво трябва да следим в следващите дни, за да разберем каква е реалната стратегия на ДПС за президентския вот?
0: Аз мисля, че ДПС, това, което можем да следим, са неговите медийни изяви в Кърджали на вечерето на кампанията и по време на самата кампания, която започва на 25 септември. Мисля си, че тя ще бъде така доста обрана без и позитивна, че

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 27 септември влиза в сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Чуйте повече в разговора ми с Габриела Руменова.

0: Госпожо Руменова, от 27 септември какво конкретно се променя за българския потребител, когато търговецът твърди, че даден продукт е екологичен, устойчив или ремонтопригоден?
1: Ще се промени това, че търговците вече без никакво съмнение ще бъдат задължени, ако предявяват подобни претенции към продуктите, които предлагат и дори към собствения си бизнес, че са екологосъобразни, ще трябва да имат обективни доказателства, проверими, дори публично. И ако това не е факт, ще подлежат на санкции.
0: А ако си купя, например, пералня заради обещанието, че може лесно да се ремонтира, но се окаже, че това не е вярно, мога ли да върна уреда и да си получа парите обратно?
1: По логиката на законодателя, тъй като тези нови текстове са въведени в раздела за нелоялните търговски практики на Закона за защита на потребителите, би следвало, когато по безспорен начин се докаже, че търговецът е отправил такива твърдения и потребителя е взел своето решение именно заради тях за покупка, т.е. това е променило неговото икономическо поведение, то тогава да се издаде акт, с който да се произнесе комисията, че това е нелоялна търговска практика и когато този акт влезе в сила, той влезе в сила, ако не бъде обжалван до 14 дни или ако мине през съдебен контрол и съдът потвърди този акт, то тогава вече по силата на него потребителят може да поиска разваляне на договора, което означава да получи и парите си обратно.
0: Как потребителят ще доказва, че е взел решението си за покупка именно заради подвеждащото екологично твърдение?
1: Всъщност това няма да бъде задача на потребителя, защото в хода на едно такова дело се изследват всички обстоятелства и когато има твърдение от страна на потребителя, че той се спрял именно на това предложение заради екопосланията, а се докаже, че такива не съществуват. Временно се направи сравнение с други предложения на пазара и се установи, но това няма да е трудно, че при съпоставка при всички положения би била по-изгодна сделката за потребителя с някой друг уред, без значение в случая, че той е на друга марка или така нататък, ще стане ясно, че всъщност потребителя е ощетен икономически и от тук ще следва и заключението.
0: Кой ще контролира тези твърдения и какви санкции могат да бъдат наложени на търговците, които подвеждат клиентите?
1: Контролът ще се осъществява от Комисия за защита на потребителите, тъй като текстовете са въведени в закон, по който тази институция има функции да правоприлага. И когато бъдат установени, да, хубавото е, че освен тези санкции, които са от порядъка на няколко десетки хиляди евро, ще бъде налагана и мярката забрана на тази практика, т.е. тя да не се прилага в бъдеще, за да не ощетява и други потребители.
0: Ще сложи ли новото законодателство край на практиката върху продуктите да се поставят зелени етикети и послания, които звучат убедително, но зад тях няма реални доказателства?
1: Може би не автоматично, защото ще е необходимо време и самите търговци да се запознаят с новите изисквания, а след това и да видят как те действат в практиката, за да могат лично да се убедят, че е по-добре да бъдат коректни, отколкото да нарушават закона и съответно да търпят санкции и мерките, за които споменахме.
0: Няма как да не ви попитам последната една година, откакто официално вече евровалутата навлезе на българския пазар. Хората оплакват ли се повече оплаквания или преди и след, ако трябва да сравниме, има ли някаква разлика?
1: Да, през миналата година ежедневно се наблюдават оплаквания от страна на потребителите за ръст на цените и съмнение за необоснованото им повишаване. Разбира се, има и много случаи, в които институциите се произнесоха именно в тази посока, наложени са и много санкции, така че това не е само субективно усещане на хората. Отделно от това, за радост, мога да кажа, че не са възниквали проблеми, свързани, например, с упражняване правото на отказ или на рекламация, когато се е стигало до вариант, в който търговецът трябва да върне парите в този преходен период и да кажем, хората са платили в лева, а съответно сумата трябва да бъде върната в евро и да възникне някакъв спор от типа на това, че търговец се опитва да възпрепятства упражняването на това право, като твърди, че потребителя е платил в левове, а вече такава валута няма. Тоест, това е добре. Наистина добре е, че подобни спорове не възникнаха, защото тук няма и съдебна практика и ще се да отнеме повече време да се докаже на чия страна е правото.

0: А какво най-осезаемо видно, откакто почнахме да използваме еврото като валута, ви направи впечатление? Кои са най-честите предизвикателства пред хората?
1: В началото на хората им беше трудно да се ориентират от начина, по който се обявяваха цените, в коя валута са, особено когато имаше намаление и се появяваха няколко стойности. А пък търговците, къде съзнателно, къде не, се опитваха да си играят с шрифтовете, с цветовете. А често самата валута се поставяше с много по-дребен шрифт и това допълнително объркваше хората. Знаете, много случаи има такива и преди въвеждането на еврото, и след, когато има разминаване между обявената цена и това, което се маркира на касата. Това също затрудняваше хората да проследят дали всичко е коректно. И какво още? Може ли трудността на хората да пресмятат? И това ги караше да се чувстват несигурни, когато видят двете цени, дали действително правилно е извършено превалутирането по начина, по който беше заложено в закона, в формулата.
0: Но като цяло, така поне в моето обкръжение, виждам, че масово се говори, че нещо, което е било 2 лева, в момента е вече 2 евро.
1: Да, особено при услугите, действително се наблюдава доста сериозен ръст на цените. За съжаление, при нас процеса на въвеждането на еврото съвпадна с много други процеси, инфлационни. Част от тази инфлация беше привнесена отвън. Виждате сега и кризата с горивото от толкова месеци вече, която то набира по-голяма скорост, то леко стихва, но в крайна сметка това са амплитуди, които също се отразяват върху цените. А и знаете, проблема с производството в България, с самите производители, които ежедневно се оплакват и на институциите, и чрез вас медиите споделят своите проблеми, са еднакво затруднени с крайните потребители. И за това трябва, според мен, решението да се търси в подпомагането на българските производители, не толкова в това да се опитват да се натискат цените отгоре, тъй като това обикновено води до следната ситуация. Търговците на дребно, тези, които са прекупвачи, натискат самите производители, те да свалят цените и за тях става още по-трудно и в един момент ще се стигне до там, че много ще се намали предлагането на пазара, на общо казано, просто асортимента ще падне, защото дадени производители ще се откажат да предлагат на нашия пазар или изобщо да работят в тази област. А когато то е доказано в икономическата наука, когато предлагането намалее, то тогава и цените се вдигат и ще се постигне обратния ефект.
0: Госпожо Руменова, много ви благодаря за тази ценна информация. Хубав ден ви желая.
1: Хубав и успешен ден.
0: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тази вечер в средновековния манастир Свети Иван Предтеча в Кърджали предстои необикновена инициатива. Под открито небе в импровизирано лятно кино в двора на духовното средище ще бъде прожектиран първия български православен филм «Не затваряй очи». Филмът е създаден по едноимения роман на Мартина Раучев, който е и сценарист, а режисьор е Николай Егерман. Лентата разказва пократителна история за Божия промисъл и за онези чудеса, които се случват там, където най-малко ги очакваш. Излъчването е част от събитията, с които ще бъде отбелязана 15-та годишнина от създаването на неделното при църковно училище към манастира. За повече подробности за честването на годишнината Галина Стефанова потърси свещено иконом

0: Николай Величков.
1: Тази година неделното прецърковно училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали навършва 15 години от създаването си. Заради това от настоятелството и храма са подготвили специални събития, с които да бъде отбелязана тази годишнина. Говорили сме вече за това, но вече са ясни някои от основните инициативи. За да разберем повече подробности, сега разговаряме с свещено-иконом Николай Величков. Здравейте, отче!
2: Привет на вас и на всички слушатели!
1: Да започнем с това, кога ще бъде официалното откриване на учебната година в неделното училище. Да изброим някои от основните инициативи, които вече са ясни по повод 15 годишнината, и може би най-напред да започнем с това, което предстои, една нетрадиционна инициатива.
2: С родителите направихме събеседване, кога ще е най-удобно за откриване годината по вероучение, за да бъде всичко в полза и на родителите, и на децата, и съобразно почивните дни в септември месец, национални празници, съобразно започването на обикновената учебна година на 15 септември, родителите решиха и предложиха това да бъде на 4 октомври, неделен ден. И с радост ще се радваме да открием годината по вероучение на тази дата, както, между прочим, почти винаги сме правили. Започваме годината по вероучение и заниманията след като децата са започнали годината учебна на 15 септември, влезнали са в поучителния процес, успокоили се вече от вълненията за първи учебен ден с учебници, с тетрадки, с материали, защото нашата цел е не да натоварваме децата, а да ги облегчаваме, което правим и в предцърковното неделно училище. С радост да може така децата да идват, да отдъхнат, да се отпочинат от различните инициативи и ежедневни занимания, уроци и допълнителни обучения, и да се обърне внимание на духовната част на техния живот, като естествено се възпитаваме в добродетелите през призмата на християнството.
1: Тази година е особена, казахме вече, защото отбелязвате 15 години от как работи, от как...
2: 15 години не са малко.
1: Никак.
2: Това е един детски, младежки живот. Не е малко време. Самите ние до известна степен не сме знаели какво предстои в годините, и той никой не знае, естествено, за бъдещето. Само Господ знае. Но не сме очаквали по този начин да протече целият процес, който, слава Богу, е благодатен. И имаме доста неща направени и на базата на тях организираме и тази годишния културен календар в предцърковното неделно училище. Изпълнени с инициативи, които, въпреки че не сме открили годината по вероучение, за да използваме благоприятното време, направихме вече някои инициативи. Благословеният Любов на Христовите апостоли, едно кратко поклонение. Сега на 23-ти в сряда вечерта от 8 часа искаме да направим кино под звездите на открито, малко по-различно нещо за хората на Кърджали, за родителите, за децата. В двора на манастира е специална сцена разпъната. Приготвили сме над 300 места за сядане, столове, пейки, да могат хората да се отпуснат, да се насладят на това нещо. Следващата седмица сме приготвили втора прожекция, също много прекрасен, хубав филм, с който хората ще, надявам се, че ще искат да се запознаят, да видят, да изживеят този филм. Между двете прожекции в манастира се открива изложба на един така от значимите наши приятели и личности на Кърджали, Гаврил Гаврилов, в криптата на манастира. Прекрасно място. По моя покана се организира, защото се вижда колко малко кърджалици знаят за този бисер, който имат в лицето на манастир Свети Йоан Предтеча, и как нашето желание да го използват за културни и духовни мероприятия. Малко по-късно, вече отиваме към ноември месец, плануваме да излезне от печат книгата, в основата на която са децата от

0: дадем от училище, именно книгата за постните ястия. Тази инициатива се случи благодарение на децата, като в постно време приготвиха много постни храни, за да покажат, че когато има храна, телесният пост може да бъде по-облегчен и по този начин човек да набляга на духовната страна на поста. И на 15 ноември сме организирали и планували представяне на тази книга, всичко, ако е благоприятно, да излезе от печат. И след това рождественското послание, което всяка година отправяме към всички деца по света. Някои от мероприятията сме организирали да участваме с други институции, да посетим някои хора, институции, да ги поздравим за техните празници. И общо взето, така в тази насоченост ще премине първата част, която е до Рождество Христово. След това имаме организации за Богоявление, приготвяме се за рождения ден на неделното училище, когато се пада в неделята на блудния син, и всичко по план, благодаря духовните лесни сили. И още много инициативи в културния календар сме заложили, тъй като много от тях са сред природата, при благоприятно време се надяваме повечето от тях да се осъществят.
1: Сега вие изброихте, наистина много са, дори все още до Рождество, инициативите. Мен ми се иска обаче малко по-подробно да кажем за всяка една от тях, за да може нашите слушатели да са информирани, тези, които преценят, тези, които искат да се включат, да знаят кога и как се случва.
0: Ами, по-подробно мога да кажа за сегашните, да, които да предстоят. Това са за филма «Не затваря очи», първият български филм с православна тематика. Той ще бъде на 23 септември вечерта от 8 часа. На 25 септември в петък от 6:30 ще сложим начало в двора на манастира за откриване галерията, която е в криптата на новопостроената част на манастира. Постира се на голяма територия над 400 квадрата и ще остане около месец изложбата. Следващата седмица, когато според времето сме планували да обявим на кога ще бъде втората прожекция, и на 1 ноември обявяваме книгата за постните ястия, която се надяваме да излезе от печат. Като всичко това споменавам в аванс, защото все пак ние още не сме открили годината. Като се открие годината, ще предложим за още одобрение и разглеждане от родители и деца културният календар.
1: Да.
0: Затова това интервю с вас е малко така в аванс.
1: В аванс, да, разбира се, да, да. Кой е следващия филм, който ще представите, казахте, следващата седмица?
0: Имаме няколко проучвания, да кажа, за вашите слушатели, но за всеки филм чакаме писмено одобрение от отговорните лица за тази дейност и сме получили за сега писмено одобрение за филма «Света Петка кръзва в пустинята». Него умишлено излъчваме втори, защото предстои съвсем скоро празника на Света Параскева Петка, Петковден.
1: Може би още мъничко да се върнем към филма, който ще видим в сряда, «Не затваряй очи». Малко за автора да кажем, защо точно 23 септември го излъчваме.
0: Вижте, искахме по-рано да излъчим филмите, но всичко това е процес на одобрение на документации и благословения от Пловдивска митрополия. Получихме благословение от негово високо преосвещенство Пловдивски митрополит Николай, за да започнем проучванията и се насочихме към няколко филма с подобна тематика.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Пореден впечатляващ успех се завърна фолклорната танцова група Пъстра китка Крумовград от 23-я Черноморски събор Еврофолк, който се проведе в Приморско и Китен. Младите танцори представиха достойно Крумовград и българското народно творчество и получиха редица отличия. Повече чуйте в разговора на Божидар Чолаков с ръководителя и хореографа на клуба Даниела Бояджиева.
2: Честити награди и отличия, които сте спечелили в Еврофолк. Разкажете ни малко повече за това, как да го наречем, състезание ли е било?
3: Да, това е Еврофолк 2026-та е международен фолклорен фестивал, който събира млади и възрастни, обичащи народните танци и народната музика от цяла Европа. За мен е голяма радост, наистина огромна радост да споделя тези награди и тези отличия, защото моментът е много специален и емоционален за мен, тъй като този път, за последен път на сцена се качиха най-големите ученици танцори, които вече са и студенти. Имахме удоволствието да сме на една сцена с чуждестранни участници от Полша, Чехия, Молдова и още други държави, в момента не мога да ги изброя.
2: И колко са всъщност наградите и отличията, доколкото разбрах, не една-две?
3: Много, за огромна радост на много. Първо спечелихме лауреат първа степен и почетна грамота и носител на почетния знак на музикални празници. След това на официалното награждаване получихме и грамота за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства, препоръка за участие в фестивал по избор, специалната награда на туристическа агенция Event Vacation ЕОД, но най-голямата радост вече беше накрая, като получихме първата награда и Златния Орфей в категория народни танци, автентичен фолклор.
2: Но доколкото си спомням, имам такъв спомен, моля, припомнете ми, това не е първата ви награда, която взимате от Еврофолк?
3: Да, наистина е така. Изключително съм горда да споделя с всички ваши радиослушатели, че това е трети златен орфей за децата. Напомням още, че имаме Златна лира от Пловдив, от Академията за музикално и танцово изкуство, пак на международен фестивал. Имаме Златно орфейче от Стара Загора. Така че с гордост мога да кажа, че тези деца 12 години танцуват в този състав и през всичките тези 12 години, където и да сме ходили на фестивали в цяла България, международни и световни, винаги са се връщали с отличия. Много съм щастлива и много съм благодарна на това, че децата изпитват тази любов и това удоволствие от танците и от сцената.
2: Но казахте, че сега на последното ви участие в Еврофолк на сцената са се качили и учениците, които тази година са вече студенти и напускат танцовия клуб, но пък има ли ново попълнение към клуба?
3: Да, има си още една група, която в момента от 5 до 10 клас, но за мен беше, пак ви казвам, много емоционален момент, защото тези вече студенти не забравиха танците и сцената и за мен беше огромно удоволствие да бъда с тях, да се кача с тях на сцена за последен път.
2: Нека да кажем на нашите слушатели, тези, които не знаят, че това е танцов клуб при Средно училище Васил Левски, Крумовград.
3: Да.
2: Вие сте ръководител и на танцов клуб Китка, Крумовград. Какво се случва там? Кога стартирате вече новия творчески сезон?
3: Току-що приключихме стария творчески сезон за тази година, тъй като пък ние се явихме на 16-ти световен шампионат по фолклор Свети Влас Слънчев бряг. И от участието на изпълнители от 8 държави сме изключително горди, че се върнахме с златен медал в същата категория. Автентични танци автентичен фолклор, народни танци. Мога да споделя, че изключително беше напрегнато състезанието, над 1000 участници. Много сме горди от факта, че Европейската асоциация избра точно нашия клуб да представи България на среща на нациите. И в тази връзка пък получихме и покана за участие в заснемане на фолклорно предаване.
2: Крумовград стабилно се представя на танцовата сцена, на фолклорните танци да. И при децата, и при възрастните хора.
3: Да.
2: Как успявате?
3: Знаете ли, само един е начина. Много-много силна обич към фолклора, много силна отдаденост в това, което правим всички ние като танцори, и много упоритост и труд. Само това е. Обич и пак обич.
2: И казахте, от последното ви участие директно започвате и новия творчески сезон без да спирате. Какво предстои през този сезон, през тази година?
3: Ще започнем с подготовка на нови автентични хора. Предстоят ни няколко обучителни семинара, няколко работни срещи, които ще направим с преподаватели от Югозападния университет, от Амти Пловдив, и хореографии от ансамбъл Тракия. Така че започваме, стартираме първо с подготовка на един нов репертуар. Пък живи и здрави, ще видим докъде, до кои фестивали ще стигнем.
2: Да, но пък ето, казвате, организирате семинари, може да сте самодейци, но пък когато имате обученията и начинът на показване на изпълнение на народните танци от професионалисти, за това се постигат и тези успехи, за които говорихме до тук.
3: Да, да, така е. Да, ние сме всички самодейци-любители, но в желанието си да запазим фолклора, танцовия фолклор такъв какъвто е в автентичен вид, търсим начини, за да можем да се да изпълняваме народните хора в образците, които са оставени като наследство от нашите баби и дядовци. И за това се стараем по всякакъв начин, когато можем, да посещаваме такива обучителни семинари, за да сме максимално близко до автентичността.
2: И на финала на нашия разговор, какво бихте искали да пожелаете на учениците, на децата, които се завърнаха с медали от Еврофолк, а и на другите членове на клуб Китка от Крумовград?
3: Най-вече винаги се казва здраве, и това е най-важно. Много здраве пожелавам на учениците и студентите, танцори. Нека да следват мечтите си, и нека сцената да им носи щастие, и танцът винаги да бъде част от сърцето на всички ни.
2: Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам една успешна творческа година.
3: Благодаря ви много. Живи и здрави бъдете всички вие.
2: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Даниела Бояджиева, хореограф на танцов клуб Пъстра Китка и на танцов клуб Китка Крумовград.

0: се случи с този проект от тогава до сега?
1: Ами, здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, така е. Сумата, която събрахме от благотворителност, е 14 000 евро вече обменена. Тя е по сметката на нашето училище. За трети път училището е обявило обществена поръчка. За съжаление, една единствена фирма се явява, на която и липсва сертификат, който сме изискали ние. Всички вие знаете, че асансьора е съоръжение с висока опасност и няма как без необходимата документация да бъде класирана и да бъде предоставена възможността да изградят такъв асансьор. Средствата, които община Кърджали, господин Ерол Мимион, обеща, той не се е отказал да ги даде, просто не са още по нашата банкова сметка. Направени са няколко доклада до община Кърджали. Навярно, когато имаме избран на фирма изпълнител, ще ги предоставят средствата. Но нашите средства, които са дарени, те са си по банковата сметка на училището, предназначени са за изграждането на асансьор и няма да бъдат използвани за нищо друго. За съжаление, процедурата е тромава, но поради независещи от нас обстоятелства не сме случили още асансьора, не сме спрели да се опитваме да се случи това и аз вярвам, че в един момент ще се случи и асансьора ще бъде изграден.
0: Да. Казвате, три обществени поръчки сте пуснали, така ли?
1: За трети път
0: За трети
1: обществена
0: път
1: поръчка пускаме.
0: обществена.
1: Да, и вие сами знаете, че всяко нещо се заплаща. Първия път нямаше нито една фирма, която да отговаря на изискванията. Втория път се явиха две фирми, като нито едната, нито другата предоставиха необходимите документи. На третия път вече една единствена фирма е участвала, но няма изискуемия лиценз.
0: А сега предстои ли пак обявяване на обществена поръчка? Или...
1: Ами, вече ще очаквам информация от комисията, която обявява обществените ни поръчки. На този етап нямам информация. Надявам се, в близките дни ще получим информация. Ако се налага, то ще бъде обявена обществена поръчка.
0: Да. А как се отразява липсата на асансьор на Арджан в ежедневието му? Трудно ли достига до класната стая?
1: Ами вие знаете, че обезпечили сме Арджан с един робот за изкачване, за инвалидна количка, за изкачване на стълбища. Да, трудно е, не казвам, че е много лесно, но пък за сега успяваме да предоставим
0: Доста,
1: този
0: да.
1: робот за ползване и той достига и до четвъртия етаж, макар и по-трудно. Съответно, ние когато правим седмичното разписание, съблюдаваме така, че да кажем, максимум на два етажа да кара този клас часове и в същото време пък да не лишим и останалата част от класа от STEM центровете ни, кабинетите по химия и биология, които се намират на четвъртия етаж. За сега се справяме.
0: Да.
1: Достъп сме му осигурили, да.
0: Осигурен достъп има момчето, макар и по-трудно, все пак има достъп. Много трудно така да няма изпълнител, който да отговаря на
1: Ми да,
0: условията.
1: защото има и строително-монтажни работи и самото поставяне на външния асансьор.
0: А всъщност това е изграждане на външен асансьор, не тази рампа, която в момента сте осигурили. Допълнително ще бъде изграден външен асансьор за трудноподвижни хора, така ли?
1: Ами то не е точно външен асансьор, така говорят като монтаж, защото ще се разпробият плочите де-факто и то ще. Сега не знам, не претендирам, че съм инженер по специалности, да не ви подведа. Така ме уверяват, че де-факто фирма Вертикал, която е единствената тук за Южен централен район, тя ще е подизпълнител на фирмата, която ще спечели, да кажем, обществената поръчка, защото ще трябва да си изливат и рампи, да се разпробиват стени. Има строително-монтажни работи, да.
0: Сложни
1: Да.
0: строително-монтажни работи, както
1: Имайки
0: казвате,
1: предвид,
0: да.
1: че сградата е стара, допълнително пък усложнява.
0: Добре, много ви благодаря за това
1: За
0: разяснение.
1: нищо.
0: Разговаряхме с Людмила Чаушева, директор на Средно училище Йордан Йовков в Кърджали.